0: forskjellige, noen sånne engelske siderepper, for å prøve litt sånn andre typer da.
1: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
0: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
1: Ja.
0: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både for å både presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
1: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
0: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale. Ja.
1: Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
0: Ja, da må man søke. Det er jo flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker man kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter. Da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv. Da. Det vil si at altså, epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, da, så skal det liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på gal. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve.
1: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
0: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig og bruke eteeple slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og Prinsar og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
1: De gamle sortene, safureple, eksisterer de?
0: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella, som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde jeg det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, er det mulig å få tak i både på Åberget og og de har jo kvistmaterial som man kan pode og få tak i utifra Njøs.
1: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot eller kjøper og andre?
0: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epleår. Da leverte ikke vi noe til Sognefrukter eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
1: Ja, det lager eplemos eller jus også?
0: Ja, vi presser litt eplemos da.
1: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
0: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
1: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
0: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3

0: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
1: Ja, det er jo ikke så langt under sognedialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
0: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luftet i kveld, så den halvtime får vi lov å ta att, slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
1: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var sånn teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
0: Jaha.
1: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en pitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre, men jeg skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
0: Ja, nå spørs det.
1: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
0: Ja, da blir det altså ifra første Aurøytunnelen da.
1: Nei, den er ikke i Luster.
0: Nei, han er ikke i Luster, nei.
1: Nei, det er Stupølen som er i ja, visst, første tunnelen.
0: Visst er det, han er ikke mange meter.
1: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
0: Ja.
1: Og noen i midlum.
0: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Vi blir taget om steg igjen, altså.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, der ligger, der tror ikke jeg i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, det er greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det visste ikke noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Ja, han var når han skal få gjenta etter spørsmålet. Han var, jeg bare lurer på om folk har, de er vant til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka 12:30 siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og velsorda, hvis det er det om å gjøre. Ja. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

har du stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja, Jon Harvin her. Ansvarlig redaktør, Meilen Lund. Programleder, Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Harvin Lund. Tekniker, Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, her har først startet skjeft, så får jeg fortsette skjeft, ikke noe så?
0: Ja, det begynner å si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med, og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvogn i noe, før vi får programoversynet. Og denne campingvogn, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvogn, vær så god.

0: Nei. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en 2-3 helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da er Stauda skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.
1: Så går jeg på veggen, stiller vennlig veggen min til veggs.

0: Jeg er Molin. Da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
0: Var du overrasket?
1: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
0: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, han Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne Fundklubb. Først av alt, hva Fundklubb?
1: Fundklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn, som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Det er et sted de kan komme og være seg selv.
0: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
1: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
0: Så da har det vært mye mer eller forventninger til både deg og Andreas?
1: Ja, det var det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet en altså det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre, de koser seg, og ikke minst foreldrene, vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler, og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre, altså at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate fordi vi i samme båt på en måte da.
0: Ja. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 måneder?
1: Det jeg har lært at og det jo at det et stort behov for inkludering, og hvor viktig det å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe. Altså, og det så godt for oss foreldre og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting. At,
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, vi møtes hver tirsdag fra 5 til 8. Da jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så når de andre går 8, så det å rydde opp og fikse alt lokalt igjen da.
0: Ja.
1: Så det går noen timer, men det veldig kjekt.
0: Håper at det mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov, og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen, det den der å finne noe som viktig og noe som sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det så fint å kunne bidra, hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
1: Tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste jo på en måte Fundklubb og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja. Da var hun Hege Molin. Ønskeplater til Hege, ja. Det var danseren Andreas Øngste Dauna, jeg hadde den apparaten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas, som synger «Bli med, ferdig snakka».

0: Da jeg fått Torun Lønne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk du.
0: Da det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på 1978-90, eller 1968-90, de hadde dugnad i samband med et vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noe slott i dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har mest generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger jo oppe for definert meg som ruin, da, der, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hva tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager, det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det var jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nokså omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da, så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstover på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstover, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så er det 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til garden og til husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir mulighet både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke så, og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den vegen for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting
0: mm, mm. Men hva som nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på fredagbygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Marken Skrøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Den neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert sele og da og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet du, legger det ut til DNT Oslo, så er vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestølen.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestølen og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Lustersågelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er jo å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Da. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det var drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpent fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Mm. Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe. Da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb. Da.
0: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det var så også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringen med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps det er også ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp i armeliv for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vet lagt ut etter kvart nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
0: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: slik at den er nå i trykken. Den har vært arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk altså har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, også nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Du.
0: Da var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønsker å få høre en låt med han Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen, begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så er det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Mm, da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, hva jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen.
0: Ja.
1: Også kulturskole da, har jeg noe godt vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Mm. Så det var julekonserter, det var slik. Men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg.

0: jeg trivst veldig godt på det. Vi har det kjekt og samme humor. Og... Så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare kjekt.
1: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slik sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og Bjørnar med slik sanger som du knapt nok oppvoksen med?
0: Jeg synes det veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger.
1: Mm.
0: Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det helt topp.
1: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
0: altså, det noe på en måte, eller det jo litt varierende. Jeg må jo først øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, oppe seg.
1: Ja.
0: Men det har gått greit det.
1: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øvd og så var det en, nei denne kan jeg ikke, sa du, og så et øyeblikk så var du begynt å nynne på den.
0: Ja, det har hjulpet å liksom må liksom høre nett gjennom sangen eller en eller to ganger og så kommer noe inn etter kort liksom. Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da med litt god tid.
1: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er jo alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
0: altså det har egentlig gått. Altså det er jo kjekt hvis en er flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det er på en måte det jeg har vært vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingen, så sier han Leon liksom, ja nå får vi ta og øve karet, så jeg føler egentlig at jeg er en del av karen, hva skal jeg si. Eller at det er en liten kar i meg, skal jeg si.
1: Ja, det høres ikke slik ut på stemmen i hvert fall.
0: Så jeg tykker det bare kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
1: Nei.
0: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre, opp på seg. Det er egentlig helt ok, sånn som det er nå.
1: Ja, nå er ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
0: Det har jo blitt litt mindre reise nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommuner. Og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja. Ja. Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
1: Ja.
0: Men det er ikke liksom helt bestemt da.
1: Nei.
0: Men vi får nå farta litt
1: ja.
0: Rundt omkring.
1: Ja, det er i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
0: Men det er bra.
1: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
0: Da tenker jeg kanskje det er en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tykker jeg er veldig fin.
1: Ja.
0: Så er det en litt eldre låt da.
1: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
0: Tusen takk for det.

har du stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå er det fredagen igjen.

0: Ja, Jon Havvin her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvin Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander.
1: Ja, har det først startet skjevt, så får det fortsette skjevt, ikke noe så?
0: Ja, det blir nærmest å si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvognen nå, jeg, før vi får programoversynet. Og denne campingvognen, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvognen, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg bredligheten, så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først rammeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben som hun og sånn startet, den er fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjelligt. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havsl og Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det er inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen. Så da får vi bare hoppe på meldingen, kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja. Jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær. Så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til. Så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag, klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja, da har det mulighet å komme til Fortun neste lørdag, den 30. mai. For da er Fortun treningssenter 15 år. Og da jeg har lokket en Yngvar Andersen til å komme hjem for å feire i laget. Og programmet der er at det begynner klokka 14. Og da ser jeg at jeg er utgått på dato. Jeg er idrettsutdannet, men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time. Og da vet ikke jeg hva er for noe. Og da skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 3:30 i Grønderhuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkende ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpent etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er moro da.
2: Yeah.
0: Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen, fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad. Hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Nej. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en, to, tre helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer, fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på vel, midten av 78-90, eller 68-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesser for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg preger av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg jo å få opp at den dag etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabbene stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjør på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså det tok tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da. Det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1840-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukka da ned og frakta til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi plukka ned selet på Nistestødel og frakta til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalla fase 2 på låven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og da er jo et steinsel på Nistestødel, så hører det til husmannsplassen, og så er det 2 steinsel på Øfstestødel, så hører det til og etter garen og etter husmannsplassen da.
0: Mm.
1: Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Og, men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik dom da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
2: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
2: Ja, hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke.
2: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
2: Mm, mm.
1: Ja.
2: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, så det de tre utedoene også er bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da, av Luster kommune og Luster Sparebank.
2: Mm. Ja, for alltid det her koster penger. Er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige. Det på en måte et nettverk da, på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på, på en del større prosjekter vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
2: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den ble det vel ikke rike på?
1: Nei, det er sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
2: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
2: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
2: Ja. Du nevnte stødla, det tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra, fra tunet, så den, der har jo vi restaurert sele, og da og har noe slott der oppe, i, målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne, inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skogrens, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
2: Ja, denne her Ormelig tunga, den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
2: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
2: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
2: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da, og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, to fra, nei, en fra vennelaget, og to fra familien.
2: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til å lamme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
2: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det var drift lenge, det vet vi.
2: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
2: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
2: Mm. Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
2: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
2: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
2: Ja, ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
2: Ja, ja. Ja. Slik som Slåtten der oppe, har det inne sommerhjelper da, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for Slåtten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
2: Mm. Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
2: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det er også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da, så er ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. med bakgrund i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
2: Ja, er det noen slags påmelding til det, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
2: ja.
1: Tur og tur.
2: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
2: ja.
1: Dagen.
2: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
2: Boken om Ormelid.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
2: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, er også nåmeldt fra at han kommer til åpninger.
2: Ja, supert. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det.
2: Det var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormelid. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den hette Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: an Don Williams da, mit Leidon beschreit mir so war Önschelauten, der ho Anja Hönsi, skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Jeg må se munn og mele, stakkare, full i kjeften med seg, men...
1: Jeg må få de ut og hadde holdt den da.
0: Nei, vi hører på utflytte lustreg. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Søsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960,
0: ja. Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker det gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden, han hadde jo... Den der Søbres og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja. Var du med han du
2: også? Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da med ja. Han. Så det var vel det som fanget meg ganske tidlig. Ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det. Da. Det var jo kan si, en historie å høre fra den som burde det fra tidligere, eller de eldre folk i det da, men for oss så... opplevde vi vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan man si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan man si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre gammelinger, aldringer der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Vi var vel faktisk bare fire stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så kom meg opp igjen. Og, så vi var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole, jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten?
2: Ja da, det var vel litt... Det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da i starten da da, så det å komme tilbake og få, ja, det var... Var bedre når det kom på videregående skole, ja.
0: Mm, mm. Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss. Jeg hadde lyst til det, i utgangspunktet. Men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på når jeg tar noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen, da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så var det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og da ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller Fylkesbåten den gangen, fram til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, hva vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da. Der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notorden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da. Ja. Så det er utbygging av kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hva sier, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommarturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi egentlig med flyttet på til forskjellige kanter alle da da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg helt på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart eller 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og, ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake da, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, så kajområdet og så, det er litt sånn, litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner da, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med framhaldsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk borte i Kvinga i Marsfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde en eller annen sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da sto de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig varlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn denne trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken.
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvarets gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masjonen. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser du med det da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager, å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til

0: Ja. Du bist ja fertig und schauen da.
1: Nein, den lustre dialekten den har ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på lustrefolk har jeg ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå i første klasse, da skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stunden, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, du. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Ja. Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Luster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Og tykte han at det veks så bra der, og han dyrka alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Og siden så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte han og syssebarnet mitt, Robert Olstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag fra Dregny, og så kjøpte far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte vi å plante noen epletred der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær jeg hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her man setter rautråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårene som gikk ut. Og så kom vi med noen hester også med, da.
0: Og da, ja, for du flyttet hjem, Matte, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona mi, Toril, hun fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med mer og bær, for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da, men det jo mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og papan drog meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frunde, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
2: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttre da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste opp på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoringen og geitunnjær ut på Balholden da, på Siderhuset. Ja. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg hadde vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt fly.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora. Så cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery. Og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske sideretter. For å prøve litt sånn andre typer.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo med gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatunet.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan han få leie, de har jo fullt utstyr både for å både presse og pasteurisere et lus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygge litt mer egnet produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her sider er jo alkohol. Du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som er kallet gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, altså skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut fra gasutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også et statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve, da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og prinser og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sideepler.
0: De gamle sortene, safurepler, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen furepler utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har vi det er jo mulig å få tak i både på Åberge og Og de har jo kvistmaterial, eller så man kan poda og få tak i utifra njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig epler. Da leverte ikke med noe til Sognefrukter eller Gartneralen, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i et slik normale år?
2: Nei, da varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
2: Ja, det har gått bra på de jeg har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Da var det jo artig, så da prøvde vi å sende inn år etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi en 2 gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stilt. Ja.
0: Rekna med du var stans. Bra fornøyd med det,
2: ja. Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sogn da, som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og som er håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva er det du ser inn og sier der?
2: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gassutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så er det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløy vår, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Vi må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nedsiden av veggen, og Eplehagen vår på oppsiden.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst. Helst da, men ja. Det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stillet opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstagre Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn fireretters middag der vi får presentera sidrene våre da, til de forskjellige rettene her. Så det gleder jeg mest til. Og så skal jeg må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Ja. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken, Fjordgard og Lusterfruktvin og Gepnetuner. Det blir en ren Lustra-sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag, da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det vet du om det var vel en duo, det to karer. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, den navnet jeg vært for, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Hansa.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt unna sognedialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at med, var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta at slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la i sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Da går an å google, men nå må det rekne og styre, men jeg skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøy-tunnelen da.
2: Nei, den er ikke i Luster.
1: Nei, han er ikke i Luster, nei.
2: Nei, det er Stupølden som er i ja, første tunnelen.
1: Visst, visst det, han er ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja,

0: Ja, der var det noen som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep.
2: Ja, en til her.
0: Det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg, Gire.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg kjenner det for å være forfatter, og så en vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, hvis ikke
0: jeg... Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja.
2: Da har livrett nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir tagget om steg igjen til.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, der ligger, der tror jeg ikke i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, men greit.
0: Du får tenke deg om at det litt, og kom at det hvis det ikke er noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Ja, han var når han skal få gjenta et av spørsmålet. Han var, jeg bare lurer på om folk har, de vandret til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka halv et siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og vel så deg, hvis det er det om å gjøre. Ja. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

0: Der var noen som har sett på skippet han. Vær så god.
1: Ja, så blir Britt Hagen sikker det.
2: Ja.
0: Hva mener du at kjæresten hette?
1: Det var Olivia da.
0: Det var Olivia, ja. Helt rett.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha.
2: Da var du nedskrevet i.
0: Ja.
1: Vent da.
2: Ja, ha det.
1: Hei, god helg.
2: I like måte. Takk for det.
1: Takk.
2: Da var vi ferdige med konkurransen, og hva skal vi til med da? Ja, vi skal bare ta en melodi først før vi begynner å prate igjen. Da blir det Lasse Stefans med «Var tok tiden vegen?»

0: Men de bestemte selv, om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
1: Ja.
0: Ja. Så dette helt nå på med til pandemien sette stopp for det.
1: Ja.
0: Men så kom vi ikke i gang med det etterpå.
1: Ja. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert snakke lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, indre havs og spil og
0: slag. Men bare si at hvor travlt jeg hadde da for 2010-2020. Naja, badminton, det startet meg i 1988 når idrettshallen kom. Jeg var jo leier i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
1: Ja.
0: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
1: Nei.
0: Men nå har det roet seg ned litt.
1: Ja. Nå er det radioen så du blir hanget.
0: Nå er det radioen som plager meg.
1: Ja. Men plager deg også, det var noe voldsomt.
0: Nei, det er ikke rett.
1: Ja, nei, men nå lytter vi bare kjøpte oss og takket for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Uguren med Country-teamen. Cato Sanden var en norsk artist, gitarist og låtskriver fra Bergen. Han fikk Spelmannsprisen i Roots og Country to ganger, i 1984 og 1987. Han var også med i gruppa av Flying Norwegian. Dessverre så døde Cato av hjerteinfarkt i 2005, bare 51 år gammel. Her er han med Skål for dette landet.

Mary Rose vokste opp på 40- og 50-tallet sør i Oregon sammen med to søstre og mori, som var enkja. Hun hadde mange drømmer, og her synger hun «I follow my dream». Jeg følger drømmen min.

Frank er vekkjem fra Austin, Texas. Hans første minne var å sitte på fanget til far sin og høre han synge de gamle countryklassikerne fra 40- og 50-tallet. Fra albumet Is the Honky Tonk Doctor In har jeg valgt ut sangen med samme titel.

Craig Jenkins var en av de første som sang countrymusikk i Sverige. Hans egentlige navn var Bjørn Reita. Karrieren var det i over 50 år. Debutplata hette Neon Playboy og kom ut i 1974. Låten var skrevet av artister fra hele Nashville. Her er han med She Took His Breath Away.

Hun er fra Norge til Sør-Afrika, og det er en dame med artistnavn Else. Hun debuterte i 2004 med albumet Make a Dream Come True, og her synger hun Lucille's Answer.

David Allen Coe hører til Outlaw Countryen. Han var født I Akron, Ohio I 1939 og døde I april 2026. Han har skrevet og framført nesten 300 originale sanger gjennom karrieren som startet I 1956. Time after time, David Allen Coe.

Jake Blocker kommer fra Texas og synger tradisjonell country. Han kom på førsteplass I konkurransen Unge Artister I året 2021, og her får de høre han med Just Your Memory Playing Games.

Så er det tid for den siste i dette programmet. Artisten er Merle Haggard, født i 1937 og død i 2016 på sin egen 79-årsdag. Han var en av de sentrale i utviklingen av Bakersfield-lyden i 1960-årig. Jeg takker for følge gjennom sendingen med Merle Haggard og Nobody's Darling But Mine.

var du stilt in på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending I denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg få på meg bredleten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først rammeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Og den her klubben så hun og sånn startet, en fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det er inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen. Så da får vi bare hoppe på meldingen, kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja. Jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær. Så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til. Så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag, klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja, da har det mulighet å komme til Fortun neste lørdag, den 30. mai. For da er Fortun treningssenter 15 år. Og de har lokket Yngvar Andersen til å komme hjem for å feire i laget. Og programmet der er at det begynner klokka 14, og da ser jeg at jeg er utgått på dato. Jeg er idrettsutdannet, men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet ikke jeg hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngve, ha et foredrag 15:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkene ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpent etter kaffe, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da.
2: Ja.
0: Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad. Hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Ja, da er vi kommet til Jebustadgarden. Vi har fått inn en 2-3 helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer, fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Da jeg får Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 1998-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor dine interesser for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg preger av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også en smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så målet er jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hva tid startet da?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager, det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom som fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstestå, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da. Så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det ligger freda området, men ikke freda, og da er jo et steinsel på Nistestødel, så har du det til husmannsplassen, og så har 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til til garden og til husmannsplassen da.
0: Mm.
1: Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja. Har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men da er jo en annen sak dette her, at der er jo gamle slottemarker med stor artsrik da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormele da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for å ha frikjøring på den vegen, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gaver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo med restaurert sele og da og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ordentlig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormeli?
1: Ja, Ormeli er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sagelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er jo å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien så gikk vi til Lomma Lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, at er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men det, vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpent fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Mm. Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Da, så håper da, men altså, det er jo å kunne ha tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette og i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program, kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det var også og har meldt sin ankomst den dagen, og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø.

0: slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset det også ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport opp I armeliv for eldre og såkalt rørslehemma. Med bakgrunn I at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men det det hjelpekorpset som skal håndtere det.
1: Ja, det noen slags påmelding til det da, eller?
0: Ja, det et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
1: ja.
0: Tur og tur.
1: Mm.
0: Det vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut I juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så det mulighet for å gi en marsipankake via ATS.
1: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormeli I 4500 år på 10 minutter.
1: Oi.
0: Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormeli.
0: Ja, den ble lansert den da igjen.
1: Ja,
0: slik at den nå I trykken. Den har vi arbeidet med I flere år, og det ble jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredningen. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så det tok jo ting tid da, men nå boken I trykkeriet, og kommer vel til Bergen I løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar også nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det. Du.
1: Da var jo Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid I møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han heter. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Sjøsjært.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det helt rett.
2: Yes.
3: Ha det godt.
2: Okay. Hei.
3: Så det siste.
1: Før jeg kommer videre, dansehøgskole, har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det noe som det her, vet jeg.
1: Ja.
3: Det da.
1: Nå nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen. Mostro av Tom Kjertvåg, Lars Møen, prikk.
3: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lirer for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet det, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute til en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og opp gjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den vegen da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte hun Anne-Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da. Ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja. Når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, Og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill. Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, sånn batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det faktisk møter folk ennå, så husker det Craigstons.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med da skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: skulle jeg.
1: Ja.
0: Ja. Og så var det jo da gymnasiet det hette i den tid.
1: Mm.
0: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei, og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
1: Jaha.
0: Det var viktigast av alt.
1: Det var det den gangen.
0: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe da, for jeg måtte jo forsørge familie.
1: Ja.
0: Ja, og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Masfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus, og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel, og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven rett ned på høvelene. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
1: Uff. Det var bare neglene som får.
0: Ja, litt til.
1: Ja.
0: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
1: Ja.
0: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damas, en lærer som hadde en eller annen sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
1: Ja.
0: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
1: Mm.
0: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
1: Ja.
0: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærer kan være noe for meg.
1: Mm.
0: For før den tid så hadde jeg ikke tenkt tanken
1: Nei.
0: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte, da hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
1: Ja.
0: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og få Madla oppå til Bergen, til Håkonsvær.
1: Ja.
0: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
1: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning?
0: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
1: Nei.
0: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
1: Ja.
0: Og, men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
1: Ja.
0: Men måtte flakse litt med vengene først.
1: Ja. Hvordan flakser vi da?
0: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi ikke kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var en dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
1: Nei.
0: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
1: Ja.
0: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeles sett så ut. Ja. Og

0: Han Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som med fauno show på da. Og den melodien, den sendte han til revyen som vi hadde på Indre Hafslo.
1: Ja.
0: Ja. Og vi fann dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag. Ja.
1: Ja, ja, for det var kjapt gjort. Vi kom inn her i dag tidlig, og han Finn var her og hjelte oss og fikk spille inn denne der.
0: Ja.
1: Så da får jeg noe høyre da. Vi får noe sjå på da. Da med deg, Arne Nesheim, og han Johannes Harberg.

0: denna fruktgarn?
1: Ja, da Edensage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt. Så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellige frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Og siden så har det heit, da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
1: Ja, det var far min da kjøpte han og sysselbarnet mitt Robert Olstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpte far min hagen der da etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletre der da. Pappaen hadde jo plantet en del epletre tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her, man heter rødrottråter, mener jeg, og da var det en del bringebærår da, så gikk ut. Og så kom vi med noen hester også med da.
0: Ja, for du flyttet hjem etter, eller det?
1: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka.
0: Ja.
1: Fra Bergen da, kona mi Toril, og fra Leikanger da. To unger har blitt en til da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da, og ikke starte opp at med mer bær, for eksempel? Hadde du noen interesse?
1: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage, da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg, da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt. Og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer, da. Men det er mer klima for eple her inne. Ja. Og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger. Og pappaen drog meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletreer da, sånn kurs
0: ja.
1: På Leikanger, så, som norsk frun, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med.
0: Mm-hmm.
1: Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttreer da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det sjølært da?
1: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånn her kurs da, i siderlaging i Hardanger. Det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitunjær ut på Balholm da, på Siderhuset. Vi var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene i Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
1: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eple nå da. Sånn cirka 1600 epletre. Så det er ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegarene.
0: Hvor mange sorter har det da?
1: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery. Og så har vi litt Traugravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepple. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
1: Ja, foreløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slekt har jo med gjort både i kroken. Der har jo det et slags produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
1: Mm. Ja, så der kan jo han få leie. De har jo fullt utstyr både for å både presse og pasteurisere eplejus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leie presse både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygge litt mer egne produksjonslokaler da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
1: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å rengjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her, sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver, og hvordan er prosessen for å få det på plass?
1: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge da, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut i bagasjeutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlig løyve, da. Statlig produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slik, da må man ha et statlig løyve. Da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Man får det så får man det du kaller et grossistløyve, da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
1: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerød og prinser og alle, men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereple.
0: Denne gamle sorten safureple, eksisterer de?
1: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen fureple utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, det er jo mulig å få tak i både på Åberget, og de har jo kvistmaterial, eller, så man kan bode og få tak i utifra Njøs.
0: Ja. Har de nok frukt selv, eller teker de imot, eller kjøper og andre?
1: Vi kjøper også noe fra Sogn frukt og grønt da. I fjor var det veldig dårlig, så da var det dårlig epleår. Da leverte ikke vi noe til Sogn frukt eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det laget eplemos eller jus også?
1: Ja, vi presset litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i slik normale år?
1: Nei, da varierer. Veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter med sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
1: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
1: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hvor gikk det?
1: Ja, det har gått bra på de har prøvd da. prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi inn den ene vi hadde, og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
1: Det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
1: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo över 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger. Og.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
1: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og som jeg håper når vi i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du stjeler inn og si der, Nene?
1: Nei, det er utifra gassutsalget hjemme. Altså ifra,
0: ja, så det har startet gassutsalget også?
1: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Forløpig, og så driver vi både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gassbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det fast åpningstid på dette her, eller?
1: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåret, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
1: Ja, da kan jeg forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
1: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på Nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
1: Ja, det er helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
1: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd i hvert fall på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp. Og jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
1: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Turstager Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal jo de ha en sånn 4-retters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene der. Så det gleder jeg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det er jo samme dagen. Og så er vi også på Lustra-marknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Luster Fruktvin og Gepnetuner. Det blir en ren Lustra-sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får vi bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
1: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
1: Se om vi skulle snakke mye om sider i dag da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var Einar Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og denne her ønskeplata med denne sidervisa, det er, jeg vet ikke om det var en duo, det er to karer. Den ene heter Alfred Kjerpe, Besett, og så var han Fred Ove Reksten, den hadde jeg vært for, men ikke han her, Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Hansa.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt under sognedialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta at slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre, men jeg skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vil jeg merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøy-tunnelen da.
2: Nei, den er ikke i Luster.
1: Nei, han er ikke i Luster, nei.
2: Nei, det er Stupølden som er i ja, visst, første tunnelen.
1: Visst, det er, han er ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep.
2: Ja, en til her.
0: Og det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om Sigrid.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, jeg kjenner for å være forfatter, og så er han vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han er forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke
0: jeg. Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja.
2: Da har livrett nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, han var når han skal få gjenta etter spørsmålet. Han var, jeg bare lurer på om folk har, de vandret til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka halv et siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og vel så deg, hvis det er det om å gjøre. Ja. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

0: Der var noen som har sett på skippen. Vær så god.
1: Ja, så blir Britt Hagen sikker det.
2: Ja.
0: Hva mener du at kjæresten hette?
1: Det var Olivia da.
0: Det var Olivia, ja. Helt rett.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Takk skal du ha.
2: Da var det nedskrevet i. Ja.
1: Vet du
2: ha. Ja, ha det.
1: Hei, god helg.
2: I like måte. Takk for det.
1: Takk.
2: Da var vi ferdige med konkurransen, og hva skal vi til med da? Ja, vi skal bare ta en melodi først før vi begynner å prate igjen. Da blir det Lasse Stefans med «Var tok tiden vegen?»

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Cato Sanden var en norsk artist, gitarist og låtskriver fra Bergen. Han fikk Spelmannsprisen i Roots og Country to ganger, i 1984 og 1987. Han var også med i gruppa av Flying Norwegian. Dessverre så døde Cato av hjerteinfarkt i 2005, bare 51 år gammel. Her er han med Skål for dette landet.

Liam Kelly er neste ut. Han kommer fra Irland som mange andre gode countryartister. Låten han kommer med Take This Change From My Heart, egentlig en Hank Williams låt, men kanskje mest kjent med Ray Charles.

Mary Rose vokste opp på 40- og 50-tallet sør I Oregon sammen med to søstre og mori som var enkja. Hun hadde mange drømmer, og her synger hun «I follow my dream». Jeg følte drømmen min.

Frank Kevitt kommer fra Austin, Texas. Hans første minne var å sitte på fanget til far sin og høre han synge de gamle countryklassikerne fra 40- og 50-tallet. Fra albumet Is the Honky Tonk Doctor In har jeg valgt ut sangen med samme titel.

Fred Jenkins var en av de første som sang countrymusikk i Sverige. Hans egentlige navn var Bjørn Reita. Karriere var det i over 50 år. Debutplata hette Neon Playboy og kom ut i 1974. Låtene var skrevet av artister fra hele Nashville. Her er han med She Took His Breath Away.

Og fra Norge til Sør-Afrika og til en dame med artistnavn Else. Hun debuterte i 2004 med albumet Make a Dream Come True, og her synger hun Lucille's Answer.

David Allen Coe hører til Outlaw Countryen. Han var født I Akron, Ohio I 1939 og døde I april 2026. Han har skrevet og framført nesten 300 originale sanger gjennom karrieren som startet I 1956. Time after time, David Allen Coe.

Jake Blocker kommer fra Texas og synger tradisjonell country. Han kom på førsteplass I konkurransen Unge Artister I året 2021, og her får de høre han med Just Your Memory Playing Games.

Så er det tid for den siste i dette programmet. Artisten er Merle Haggard, født i 1937 og død i 2016 på sin egen 79-årsdag. Han var en av de sentrale i utviklingen av Bakersfield-lyden i 1960-årig. Jeg takker for følge gjennom sendingen med Merle Haggard og Nobody's Darling But Mine.

har du stilt inn på Radio Luster, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja, Jon Havvind her. Ansvarlig, ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvind Lund. Og tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjeft, så får han fortsette skjeft, ikke noe så?
0: Ja, det begynner jo å si skjeft da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det er til noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid med rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvogn i noe, før vi får programoversynet. Og denne campingvogn, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvogn, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg brilleten, så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først oppmeldinger og helsinger. Og så er det Hege Molin. Hun, og her klubben som hun og sånn startet, en fun-klubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Havslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjoldens sideri. Det er inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen. Så da får vi bare hoppe på meldingen, kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja, jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær. Så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til. Så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30, og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag, klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja, da har det mulighet til å komme til Fortun neste lørdag, den 30. mai. For da er Fortun treningssenter 15 år, og de har lokket Yngvar Andersen til å komme hjem for å feire i laget. Og programmet der er at det begynner klokka 14, og da ser jeg at jeg er utgått på dato. Jeg er idrettsutdannet, men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time, og da vet ikke jeg hva er for noe. Og det skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt grann heite, så skal han, Yngve, ha et foredrag 15:30 i Grendahuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkene ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være oppe etter kaffen, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag, sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Det er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken, som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad. Hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldreden sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet da. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Nei. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en 2-3 helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer, fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Da jeg fått Torunn Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da er det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 1998-90, de hadde dugnad i samband med et Vestlandsgardprosjekt.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor dine interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, hva jeg preger av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, denne restaureringen, hva tid startet da?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nokså omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabbene stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da. Så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til husmannsplassen, og så har det 2 steinsel på Øfstestødel, så har det til gården og til husmannsplassen da. Og så har jo vi utlø og sånt også, som skulle komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av slott der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Ja, der har vi noe mindre midler kvart år, og nå fra Svensson og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da at det er jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da er det ikke så, og det er ikke grunnlag for å ha frikjøring på den veien for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting
0: mm, mm. Ja. Men hva som er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der da, med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da, og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det er mange forskjellige, det er på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på fredagbygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en ny innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert selet og da og har noe slott der oppe i målet er jo på en måte holdet oppe den gamle slottemarsjen der oppe og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, da, så vet jeg legger det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Østestødel.
1: Ja. En god stigning opp fra Østestødel og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er ofte et populært turistmål.
1: Ja, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selveigende stiftingen, og så er det et styre for stiftinger da, og da styret er jo oppnemt av forskjellige da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lamme og lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gjør også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe som det er satt. Er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpent fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heldig å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Hvor, nei, vi kan ikke gape oss for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Da. Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid gjør vi også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensøy, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkering på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensøy.
0: Ja.
1: Slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorps det også ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrund i at en ikke kan køre frit der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur. Det vet lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ormelige gaver den dagen, på en måte

0: Jeg heter Kjell Eger Erling, så er det mulighet for å gi marsipankaker via ATS.
1: Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
0: Vi skal jo ha en happening med Ormelid i 4500 år på 10 minutt. Og så vet du, musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
1: Boken om Ormelid.
0: Ja, den vet du, lanserte den da igjen.
1: Ja,
0: slik at den er nå i trykken. Den har vi arbeidet med i flere år, og det ble jo initiert av Riksantikvariaten Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet og kommer til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det.
1: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormelid. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Hasjaard.
1: Ja, nå kan jeg snakke med.
2: Det var Torstein Kvam i Årdal igjen.
1: Ja.
2: Den ligger vel i Oslo.
1: Helt korrekt.
3: Den Norges Dansehøgskole, den ligger i Oslo. Det er helt rett.
2: Yes.
3: Mm-hmm. Ha det godt.
2: Okay. Hei.
3: Så er det siste.
1: Før han kommer videre, Dansehøgskole, han har vært sånn danseskole nå, vet jeg.
3: Ja, det er noe som det er her, vet jeg.
1: Ja.
3: Ja, da.
1: Nå er nummer 10.
3: Ja.
1: Kålen Mostro av Trond Kjertvåg Lars Møen ...
3: Ja, KLM bestod av Trond Kirkvåg, Lars Mjøen, og så var det med en kar til, hva heter han?

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafsl og Spelmannslag og synger med i praktfulle stemmer. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, da begynte jeg som barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar. Og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafsl og Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer eller jenter?
1: Da var vi, da var hun Miriam Tverberg med, og så hun Helga Farestveit, ja. Og så han Einar Bolstad.
0: Ja.
1: Så, ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til, jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det, på en måte, er det ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noe utdanning innen musikk?
1: Nei, det er ikke jeg. Jeg har bare gått i lære Johan Leon på ungdomsskolen, da.
0: Ja.
1: Også kulturskole, da, har jeg noe godt vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja. Så det var julekonserter, det var slike. Men hvordan startet da kontaktet deg, deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja. Det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafsl og Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Vi har det kjekt og samme humor. Og så akkurat alder, det har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og det spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan ser det for deg og begynner med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg gjør mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger også, ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synge, egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså, det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende. Jeg må jo øve en god del, men jeg kan jo ikke note eller noe sånt. Da har jeg aldri klart å lært meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, hoppå seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det har hjulpet å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer noe inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt alene hane, men du er alene høna i korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått altså det jo kjekt hvis en flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det på en måte det jeg har vært vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingen, så sier han Leon liksom, ja nå får vi ta og øve Kara, så jeg føler egentlig at jeg en del av Karaden, hva skal jeg si, eller at det en liten kar i meg, hva skal jeg si.
0: Ja, da høres det ikke slik ut på stemmen i hvert fall.
1: Så jeg tykker det bare kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
0: Nei.
1: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre, hva skal jeg si. Det er ikke helt, helt ok, og sånn ser det nå.
0: Ja. Nå er ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
1: Det har jo blitt litt mindre reise nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppmeldt oss mest i kommunen her og i nabokommunen. Og, ja, og Vik og Lærdal og eller Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Rundt omkring.
0: Ja, det i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det bra.
0: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tykker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Og så er han litt eldre laut da.
0: Ja, det er han nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til Viar og stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: an Don Williams da, Lay Down Beside Me, so war Önschelauten der Ho Anja Hönsi. Ska vi bara gå rätt på utflötte lustregra, eller vill du säga något nu, Adne? Jag måste munna och mele, stackar, full i käften med sägemen.
1: Man får ju ut och hade hållt den.
0: Nei, vi hører på utflyttet lustring. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja. Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for de som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker de gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der søbre som gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlegg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da er der.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø der da, med ja. Han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja, hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt, det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da, det var jo en historie å høre fra den som burde deg fra tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig ja, det var mye plass å bortra seg på å finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var faktisk bare 4 stykker, ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen, og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktsskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en guttadrøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant vel ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten å ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja. Og da fikk så der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så Jeg hadde en litt par år i Norske Berget, altså, da, eller så jeg jobbet i Fjordheim da, eller fylkesbåten den gangen, frem til 2011. Da.
0: Mm. Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten hvor han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jeg jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nedsagt god utsikt til fjell og fjord her da, så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra, har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da, så jeg Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da. Så det er utbygging og kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere, og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg saknar vel kanskje litt folken i Flor og den gode stemningen som hadde der på kontoret der da. Her ble vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoset meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe for sist lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Mm. Du snakker godt Sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skudde på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Måste en sånn ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe fartas på sjøen. Vi har en båt nå også, som jeg bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noen forholdsvis lite da, da. Jeg har noen jeg har kontakt med da, så ellers svart vi legitimt med flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Det noen du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter da, på en måte, å besøke noen og sånt. Så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da, for å komme deg på seg, over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rett og vel sånn vel klokka 20, først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Noe sånt, da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er noe så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så, da, det er litt sånn litt leit på en måte også, at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område, sånn til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp, vamp, vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvem kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første seks år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute til en gar. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi to lastebiler, der han far satt bak på en i lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja, hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt seks år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som du har sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyre.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre igjen. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjørende før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tiden jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien.
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka og motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var fem søsken.
0: Ja.
1: To eldre brød og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo opp på en årsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen året etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da. Ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, spilte trekspill. Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Åh! Oh.
1: Og alle lurte på, Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på tromme, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og framme på den stortromme, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det faktisk møte folk ennå, så husker det Craigstons.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet. Mm. Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje vi skal høre på litt country nå. Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton.
0: Ja. Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er der det står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: det var alt musikk ønske. Når du var ferdig med fremhalsskolen da, Arne, hva var det da?
1: Ja, da var akkurat den overgangen til 9-årig skole. Og så da begynte vi faktisk oppåt et år, så jeg har 10 år på grunnskole. Jeg,
0: ja.
1: Ja. Og så var det jo da gymnasiet, det hette i den tid.
0: Mm.
1: Og så var jeg jo i lag med en jente, og plutselig så var først ungen på vei. Og da var det min svigermor og slo henne i bordet og sa, da blir det gifting.
0: Jaha.
1: Det var viktigast av alt.
0: Det var det den gangen.
1: Ja. Så da begynte jeg jo å jobbe, da, for jeg måtte jo forsørge familie.
0: Ja.
1: Ja. Og jobbe på en trevarefabrikk bort i Kvinga i Marsfjorden. Men ut på vinteren jobbet vi i et veldig gammelt jesehus. Og jeg stod og høvlet et bord på høykant på en sånn elektrisk høvel. Og akkurat med samme neven passerte høvelen, så glapp neven. Rett ned på høvelen. Og jeg har aldri hatt så kortklippte negler.
0: Uff. Det var bare neglene som får.
1: Ja, litt til.
0: Ja.
1: Men neglene kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
0: Ja.
1: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en lærer som hadde en eller annen sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da sto de uten lærer en mandag.
0: Ja.
1: Og i de dager så var det veldig vanlig at de som hadde gymnasiet, de var ufaglært arbeidskraft.
0: Mm.
1: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg spurte om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den trevarefabrikken.
0: Ja.
1: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærer kan være noe for meg.
0: Mm.
1: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken.
0: Nei.
1: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
0: Ja.
1: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla oppå til Bergen, til Håkonsvær.
0: Ja.
1: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjenester, som jeg hadde på Håkonsvær.
0: Mm. Men da fikk du noe prøft deg i yrket da, før du bestemte deg for utdanning i.
1: Ja, så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
0: Nei.
1: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
0: Ja.
1: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
0: Ja.
1: Da, men måtte flakse litt med vengene først.
0: Ja. Hvordan flakser vi da?
1: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for forholdsvis kort tid, selv om det var i dagsreise i de dager, å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og da var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke Vium som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
0: Nei.
1: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
0: Nei. Ja.
1: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene særdeles så ut. Ja. Og flyttet jo inn med, til Luster da, med, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere det. Så han, Kristian Fimrete, han fann ut at lustringen da kunne skrives som «Med faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til

0: Ja. Du bist ja fertig und schau ihn auch.
1: Nein, den Lustra-dialekten, den har jeg ikke fått inn.
0: Nei.
1: Og telja på Lustra-folk, det er ikke tale om.
0: Nei. Nei da.
1: Jeg har en liten sånn sak ifra, når jeg begynte på Livtunnen, så hadde jeg en første klasse, og da var det en jente jeg skulle nå, i første klasse, hun skulle lære å lese. Og hun stod at meg, og hun drev og stava B-O-T. Og var det stilt i stund, og så kom det, åja, baut!
0: Ja, det jo. Alle dialekter har sin skjerm.
1: Ja.
0: Skal vi kanskje høre på han Erik Bolstad nå ifra Skjolden? Ja, vi hører på han Erik. Erik Bolstad, du driver Skjolden Sideri. Velkommen til Radio Lyster.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Det er en fruktgar som på folkemunnet blir kallet for Edens hage. Kan du si litt om bakgrunnen og historien bak denne fruktgaren?
2: Ja, da, Edens hage, det kommer egentlig fra en som heter Halvard Dregny. Han som startet Dregnys saft og syltetøy eller noe slikt, så hadde svær fabrikk både på Skjolden og på Leikanger senere. Han begynte vel å dyrke forskjellig frukt og grønnsaker rundt århundreskiftet. Da tykte han at det veks så bra der, og han dyrket alt mulig der. Så det skulle sånn egentlig være udyrkbart, men han fikk jo det meste til å gro bra der oppe, så da kalte han det Edens hage, da. Jeg sier, så har det heit da.
0: Ja. Hvor tid begynte du å dyrke der?
2: Ja, det var far min da kjøpte, han og syssebarnet mitt, Robert Olstad, de legde og drev med bringebær der en del år, så de legde en dag Finn Dregny, og så kjøpt far min hagen der da, etter kort, og så kjøpte vel jeg denne han igjen da i 2019. Og da begynte med, og da begynte å plante noen epletred der da. De hadde, pappaen hadde jo plantet en del epletred tidligere, men det var stort sett bringebær de hadde da. Og så kom jo med, og så var det en del problem med bringebær med sånne her, man setter rød rotråter, mener jeg, og da var det en del bringebærårer som gikk ut. Og så kom jeg med noen hester også med, da.
0: Oh, ja. Ja, for du flyttet hjem, eller det?
2: Ja, vi kom vel i 2014, tror jeg, cirka, fra Bergen, da. Kona mi, Toril, og jeg fra Leikanger, da. To unger har blitt en til, da, etter vi kom på Skjolden.
0: Ja. Men hvorfor valgte du frukt da og ikke startet opp at med Meira Bær for eksempel? Hadde du interesse?
2: Ja, egentlig. Dette er jo mer en frukthage da. Det er ikke noe sånn gar. Og disse her hestene, de rømte ut og begynte å ete på en del av disse bringebær i. Og i tillegg da, så har jeg liksom alltid vært interessert i dette her med både vin og øl og slekt, og hadde jo liksom, det hadde vært spennende å dyrke druer da, men det er mer klima for eple her inne, og så hadde jo sett da, hva de begynte å få til i Hardanger, og papan dro meg med på sånne her eplekløppings, eller kløpping av epletre da, sånn kurs.
0: Ja.
2: Leikanger, så som norsk frund, nei, det er norsk landbruksrådgivning drev med. Mm-hmm. Så da fikk jeg litt mer interesse for det med frukttrær da.
0: Men dette her med sider og slike ting, er det selvlært da?
2: Ja, mesteparten. Men jeg reiste også på et sånt her kurs da i siderlaging i Hardanger i, det var rett før koronaen kom. Så da var jeg på et sånn kurs, og så følte jeg med litt på nettet, og da så jeg plutselig at det var var noe som heter Sogn Frukt og Siderlaug, som var blitt etablert, og så søkte jeg liksom om jeg kunne få være med der da. Og da fikk vi innføring og kurs, og litt sånn mentoring av Åge Eitun gjør ut på Balholm da, på Siderhuset. Var på samlinger, og vi reiste til Hardanger på studietur, pluss at jeg har vært innom de fleste av disse sidergaradene Hardanger med kjørt forbi.
0: Hvor mye har det plantet ut? Hvor mange mål har det?
2: Ja, vi har mellom 5 og 6 mål med eplenora, så ja. Cirka 1600 epletre. Så det ikke så fryktelig mye da, sammenlignet med disse eplegaradene.
0: Hvor mange sorter har det da?
2: Nå har vi vel hovedsakelig Aroma og Discovery, og så har vi litt Traug Ravenstein og Sommerredd. Og så har jeg vel 6-7 forskjellige, noen sånne engelske siderepler. For å prøve litt sånn andre typer da.
0: Men når du skal lage sider, du må jo ha et egnet produksjonslokale.
2: Ja, forløpig så har jeg vært i garasjen og hjemme. Pressingen og slikt har jo gjort både i kroken, der har jo det et slikt produksjonslokale da. Fjordatune.
0: Ja.
2: Mm. Ja, så der kan jo han få leie, de har jo fullt utstyr både å presse og pasteurisere eplehus. Så der har vi vært en del av det. Og de siste årene da, når det har vært litt større, litt mer mengde, så har jeg leiepresset både ute på Fimreite og på Ølmheim da. Og så driver vi og Nora og bygger en litt mer egnet produksjonslokale da, her i hagen.
0: Er det strengt at de må ha noen godkjenning og slik, eller?
2: Ja, det skal jo være registrert i mattilsynet, og så bør det være enkelt å reingjøre. Så det er noe et næringsmiddellokale.
0: Ja. Men dette her sider og alkohol, du må vel ha diverse løyver da. Hvordan er prosessen for å få det på plass?
2: Ja, da må man søke. Det er flere muligheter man kan ha for å få lov å produsere da. Så du har egentlig to typer løyve for å produsere og selge. Du har også et som vi kaller gasløyve da. Da søker han kommunen. Og da er det søkeren med tanke på å kunne selge utifra garden da. Og da er det begrenset i forhold til volum, så det kan maksimalt være 15 000 liter da. Og så er det også en begrensning på at du må ha minst en tredjedel av innsatsmidlene selv da. Det vil si at altså epler, lager du eplesider, så må du i hvert fall ha en tredjedel av eplene selv. Og så må det være, skal du også selge, så skal du liksom være en del av helhetlige greier da. Så da kan jeg selge ut i bagasjeutsalg på galen. Det var det første løyve jeg søkte, og det fikk jeg vel i 2021. Og så har du også nok sett statlige løyve da, statlige produksjonsløyve. Skal du selge til vinmonopolet, eller restauranter og kaféer og slikt, da må man ha et statlig løyve da. Og da er det ikke noen begrensninger på noen slags måte. Når man får det, så får man det du kaller et grossistløyve da.
0: Hva slags sorter som egner seg best til siderproduksjon? Er det de du har da?
2: Ja, det vil jeg si. Mm. Nei, det kommer noe litt an på hva du kommer fra. I England da, eller Storbritannia, så liksom er det største siderproduserende land i verden. Så er jo ikke det så vanlig å bruke eteeple, slik som jeg gjør. Jeg vil si Aroma og Discovery og Gravenstein og Sommerredd og prinser og alle. Men det er jo da vi har her i Norge. Mens i England så bruker de stort sett bittre epler eller sidereppler.
0: Denne gamle sorten, så furepler, eksisterer de?
2: De eksisterer i noen hager rundt omkring. Så den første året da jeg fikk løyve i 21, da fikk jeg tak i noen furepler utifra Havella. Som vi prøvde da, å lage noe dunk av. Så da lagde det og Aroma. Så fur tror jeg du finner fortsatt i en del hager, og så har de, er det mulig å få tak i både på Åberge, og de har jo kvistmaterial, eller som han bodde og få tak i utifra Gjøs.
0: Ja. Har det nok frukt selv, eller teker imot, eller kjøper og andre?
2: Vi kjøper også noe fra sånn frukt og grønt. Da. I fjor var det veldig dårlig, så da dårlig eplår. Da leverte ikke med noe til Sognefrukt eller Gartneravn, så da brukte vi alt selv.
0: Ja, det lager eplemos eller jus også?
2: Ja, vi presser litt eplemos da.
0: Hvor stor produksjon kommer det opp i en slik normal år?
2: Nei, det varierer veldig. I fjor så sette vel rundt litt over 2000 liter sider. Men det var ikke så veldig mye eplemos da.
0: Nei, hvis det var noe dårlig år også.
2: Når de driver veldig bra da, så regner det vel sånn at du kan få en 2-3 tonn kanskje på målet. Men jeg har vel legget mer på kanskje litt over 1 tonn.
0: Ja. Jeg leser en plass at du hadde fått noen medaljer. Var det noen konkurranser da?
2: Ja, jeg har prøvd å sende inn på sånne her siderkonkurranser.
0: Hva gikk da?
2: Jo, det har gått bra på dem med de har prøvd da. Prøvde en i Bergen, det var vel kanskje 22, da sendte vi den ene vi hadde. Og da liksom blir det vurdert av et sånt panel av folk som liksom setter poeng på forskjellige ting, hvordan det ser ut og hvordan det lukter og smaker. Og da fikk vi en bronsekvalitet da, så det sa han den gangen. Det var jo artig, så da prøvde vi å sende inn året etterpå, og da var det en sånn internasjonal siderkonkurranse som var i Latvia. Det heter Nordic Baltic International Cider. Ja. Så da fikk vi to gullmedaljer og en med sølv.
0: Så bra.
2: Det var stygt. Ja.
0: Rekna med du var bra fornøyd med det, ja.
2: Ja, ja. Da var vi godt fornøyd. Og da så vi at det var jo over 250 forskjellige sider som var med der, og ganske mange fra Norge da, og fra Hardanger, og da så vi jo at det var flere fra Sognåra som var med og fikk både gull og sølv og bronse, så da så vi jo at vi klarte å konkurrere med Hardanger da.
0: Ja, så bra. Hvor mange sorter sider er det?
2: Akkurat nå så jeg har 4 forskjellige da, og så driver noen og leker og har noen planer om noen ting, og så vi håper de i hvert fall skal kanskje komme opp i 1-2 te da.
0: Ja. Hva skal du selge inn og si der, Nene?
2: Nei, det er utifra gasshutsalget hjemme. Altså ifra.
0: Ja, så det har startet gasshutsalget også?
2: Ja, eller det er garasjen da vi har fått godkjent som salgslokale. Forløpig. Og så driver vi med både å bygge produksjonslokale nå, og det som skal bli en ny gasbutikk da.
0: Ja. Hvor tid er det faste åpningstid på dette her, eller?
2: Nei, det har jeg ikke med. Det er mer et avtale, siden vi er i full jobb begge to, og det er såpass lite som jeg har da. Så det er innenfor faste tider da. Jeg må forholde meg til de samme utsalgstiden som butikkene har på øl. Det er salgsløyvåre, og da på hverdagen så er det til klokka 8 og 6 på lørdager da.
0: Men du, for deg som ikke vet hvem du er, som jeg har sagt, og bare vet hva skjolden er, hva finner gassutsalget da?
2: Ja, da kan jeg skal forklare det alle. Jo, vi er på andre siden av mikrohuslandsbyen. Den er jo kanskje begynt å bli litt kjent på skjolden. Så det er jo Eplehagen, så rett på andre siden av vegen for mikrohuslandsbyen.
0: Litt forbi skolen.
2: Litt forbi skolen, ja. Ja. Må oppover forbi skolen, og så der det flata ut, der kommer mikrohuslandsbyen på nesiavegen og Eplehagen vår på oppsida.
0: Ja, men når det er i fullt arbeid begge to, det er noe vel bra travelt da?
2: Ja, det er helst. Helst da, men det er jo litt artig dette her da.
0: Ja. Så lenge, ja. Er det rundt på noen slags messe eller noe også?
2: Det har ikke vært mye. Vi har prøvd vi i hvert fall på på julemarknaden i Fortun da. Og så har jeg så regel gått tom for eplemost og stille opp på, jeg har vært på kulturdagen på Skjolden noen ganger, og så er det Olstok-marknaden i Fortun, men der er vi nok, blir nok tom der og dessverre å være med der.
0: Hvordan får du marknadsført deg i kommunen?
2: Ja, lite grann. Vi har jo fått muligheten til å være med på en sidermiddag med Torsdagro Hotel. Så nå lørdag 30. mai så skal de ha en sånn fireretters middag der vi får presentere sidrene våre da, til de forskjellige rettene der. Så det jeg gleder meg mest til. Og så skal vi må være med på den mat- og siderfestivalen i Sogndal. Det jo samme dagen. Og så vi også på Lustramarknaden. Da skal vi være med på en sidersmaking. Med både Kroken Fjordgard og Luster Fruktvin og Gepnetuna. Det blir en ren Lustra sidersmaking.
0: Da blir det da. Ja, nei, men da får du bare ønske lykke til videre med hele prosjektet.
2: Jo, takk skal du ha.
0: Ønskeplata, har du tenkt på den du?
2: Siden vi skulle snakke mye om sider i dag da, så må det bli sidervisa.
0: Ja, det var en Erik Bolstad på Skjolden Sideri, og dine her ønskeplata med en sidervisa, det vet ikke om det var en duo, det to karer. Han ene hette Alfred Kjerpeset, og så var han Fred Ove Reksten, det navnet jeg vært før, men ikke han her Alfred. Men de kallet seg for Bergeners. Da hører de på dem.

0: Hansa.
1: Ja, da var det nesten hakk i plater. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre Haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt unna Sogne-dialekten heller. Den har jo auen og etter der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta at slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo i Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var som teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Og nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre. Men det skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vel å merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøytunnelen da.
2: Nei, den er ikke i Luster.
1: Nei, han er ikke i Luster, nei.
2: Nei, det er Stupphølden som er i ja, første tunnelen.
1: Visste det, han er ikke mange meter.
2: Ja. Og så har du Gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlet.
1: Ja.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, vi blir tagget om seg å gjøre seg.
0: Ja, hei.
1: Nei, nå bare tipper jeg, men er det opp der?
0: Nei, det ligger, det tror jeg ikke i Dovre kommune. Du skal ikke så langt nordover.
1: Nei. Nei, men greit.
0: Du får tenke deg å gå mate litt, og gå mate hvis det ikke er noen annen.
1: Ja, greit
0: det. Ja, ha det. Altså, i hva for en teppebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet?

0: Ja, han var når han skal få gjenta etter spørsmålet han. Jeg bare lurer på om folk har... De er vant til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka halv et siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og vel så deg, hvis det er det man gjør. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

0: Der var noen som har sett på kippen. Vær så god.
1: Ja, Liv-Britt Hagen, sier jeg det.
2: Ja.
0: Hva mener du at kjæresten hette?
1: Det var Olivia, da.
0: Det var Olivia, ja. Helt rett.
2: Olivia.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Takk skal du ha.
2: Da var det nedskrevet i.
1: Ja.
2: Ja. Ha det.
1: Hei, god helg.
2: I like måte. Takk for det.
1: Takk.
2: Da var vi ferdige med konkurransen, og hva skal vi til med da? Ja, vi skal bare ta en melodi først før vi begynner å prate igjen. Da blir det Lasse Stefans med Var tok tiden vegen?

0: Jeg så bare kvite øyne på de som så helt kvite ned og holdt over rattet, stod i grøftet. Men vi kom til Luster. Men når vi kom til Gautene, så var han som vi skulle ha hus i også. Han heldt på å bygge opp i Røslebakkene, men han var ikke ferdig å bygge. Så han hadde ikke flyttet ut. Men der fikk vi ordne oss med at vi fikk sett møblerne inn på denne syfabrikken som var borte der, så idrettshallen er. Ja. Så der sette vi jo ifra oss møblerne og reiste tilbake til Masfjorden for å komme igjen i august. Og vi kom tilbake til august, like et par dager før skolen skulle begynne. Nei, han hadde ikke, fremdeles ikke flyttet ut, han. Han var ikke ferdig å bygge opp i Oslobakkene. Nei. Og da måtte jeg jo kontakte skolesjefen, det var at vi fikk ikke flytte inn. Om han hadde et annet plass til oss. Nei, han fant ingenting annet enn vi fikk flytte bort på Tørvis hotell. Og det gjorde vi med to små unger. Der bodde vi i annekse, der så oppe på der som nå i kaféen, i 14 dager, før huset var ledigt. Men da fikk han kniven på spruken. Hvis ikke han var kommet ut før i september begynte, så var han hyftet ut.
1: Ja.
0: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
1: Ja.
0: Men så var det også, sånn første året, da fikk jeg 50% av stillingen i Gautene og 50% av stillingen på Livtun. Så jeg drev å pendle i midlom.
1: Ja. Ja.
0: Men i år etterpå, i 76, da fikk jeg velge, vil du ha full stilling i Gautene eller vil jeg ha full stilling på i Livtun? Og da tenkte jeg meg som så, selv om jeg bodde i Gautene, det var mye artigare lærarrommet på Livtun enn i Gautene. Jeg skal ikke nevne navn, men
1: nei, da kan jeg skrive under på. Men jeg begynte jo på ungdomsskolen samme høsten som du begynte på Livtun.
0: Ja, du gikk akkurat klar.
1: Ja, jeg gikk akkurat klar deg. Ja. Ja.
0: Men han Torvald Morken, som da var rektor der,
1: Molland.
0: Ja, Torvald Molland, ja. Og Magnus Morken, han var sånn ambulerende sløydlærer, ja. Så han kom innom en dag i veken, og han tidligere rektoren, han Anders Molland, han var jo pensjonist også, men han kom ned ganske ofte for å diskutere.
1: Ja.
0: Og disse karene, de syntes det var skikkelig trivelige.
1: Ja. Ja, gode gamle skolen.
0: Det var gode gamle skolen.
1: Ja. Og så Magnus, han gikk med slike blå sånn lagerfrakk.
0: Ja. Ja. Og da i 76, da hadde de i vinteren 76, da hadde de nett bygd en tilbygge med en ny gymsal.
1: Mm.
0: Og fikk nytt lærerrom og garderober til eleverne.
1: Jeg får huske, jeg var så skuffet for at de hadde støpt solen, vet jeg, og plata og solen der. Da når, til omvåren, når jeg var ferdig i sjette klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett. Vi måtte bruke utedå så lenge vi var der.
0: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet. Og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyket. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyket. Så satt han Magnus der, og han kremte. Det var vist meg da.
1: Og for huksa de røkte på lærerommet, Torvald og denne gjengen.
0: Ja, han røkte pipa, og så hadde han tyst snus eller tobakk.
1: Ja, for huksa når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røkte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og
0: Måtte nesten få et lite sjokk.
1: Ja. Ja.

0: skulle ner på skolen. Och när han kom ett stycke nere så såg han henne havet som satt där. Bråstoppa och rygga försiktigt tillbaka vid hemat och hämta havet. Och skönt den haven. Ja då. Så, lagde liv.
1: Ja. Men det var noe slik at du var indrebygdinger og ikke du hadde bott på hotell.
0: Ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
1: Ja.
0: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
1: Ja.
0: Men vi tenkte da, siden jeg begynner på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selv det for god pris.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
1: Nei.
0: Så jeg ble værende. Ja.
1: Ja. Men, du har drevet med idrett og slik, men jeg husker at det kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
0: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havfors før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen den vart værende slags så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havslo, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
1: Ja, og ikke fått noen medalje.
0: Når pandemien kom, så vart det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
1: Ja.
0: Så herretrimmen på Indre Havslo, den lever i beste velgående.
1: Ja.
0: Men med yngre krefter.
1: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
0: Nei, det var jo trening for meg selv.
1: Ja.
0: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havslo på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe, som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kornå, ja, da kan komme du også, da kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som kaller for nullterskeltilbud for både dame og herre.
1: Ja.
0: Og da helt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
1: Ja.
0: Ja. Så dette helt vi også på med til pandemien sette stopp for det.
1: Ja.
0: Men så kom vi ikke i gang med det etterpå.
1: Nei. Men nå men, tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert ha snakket lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indre Havs og spelemannslag.
0: Men bare si hvor travlt jeg hadde da i for 2010-20. Nei, ja, badminton, det startet med i 1988 når idrettssalen kom. Jeg var jo leia i badminton. Mandagen var det badminton. Tisdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spelmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spelmannslaget i en eller annen dag i helgen.
1: Ja.
0: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
1: Nei.
0: Men nå har det roet seg ned litt.
1: Ja. Nå er det radioen som du blir hanget.
0: Nå er det radioen som plager meg.
1: Ja. Men plager deg også. Det var noe voldsomt. Ja, nei, men nå lytter vi bare selv til oss og takker for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Vi vil, ja, da var han Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende,
0: det er pinsehelg
1: i tillegg, ja. Og vi får

og i hvert fall jeg grad de som ikke ser, så får man bare ønske en god sommer selv om man ikke er kommet enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

Nei. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en 2-3 helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da står det skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer, fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Egen Molin, da har jeg fått deg på tråden og gratulerer så mye til deg og Fundklubb med tilgjengeprisen fra Luster kommune 2026.
1: Jo, tusen hjertelig takk. Det var veldig stas og veldig hyggelig.
0: Var du overrasket?
1: Ja, jeg var veldig overrasket, samtidig som det jo flott at kommunen nå legger merke til at vi gjør litt ekstra for den sårbare gruppa da.
0: Ja, for jeg var på besøk til deg og sønnen din, Andreas. Det ikke 3 måneder siden, og det var med på luftet. Og da skulle det starte denne Fundklubb. Først av alt, hva Fundklubb?
1: Fundklubb en tilrettelagt klubb for barn og ungdommer i Luster og omegn som har spesielle behov, funksjonsnedsettelser eller andre, at de sliter med ting som gjør at de kanskje ikke helt passer inn i den A4-arket vårt.
0: Ja.
1: Det er et sted de kan komme og være seg selv.
0: Det har ikke drevet på i 3 måneder enda, og så får du denne her prisen fra kommunen da. Men hvordan har oppstarten vært?
1: Den har jo vært over all forventning egentlig. Vi satt jo der første dagen og tenkte ja, kanskje kommer det 1 eller 2 stykker, og så jeg tror vi var 25 barn og ungdommer som kom, og med da gjerne 1 eller 2 foreldre per barn da. Så vi var en hel gjeng, og det har fortsatt.
0: Så da har det vært mye mer eller forventningene til både deg og Andreas?
1: Ja, det kom mange, mange flere, og jeg ante jo ikke at det var så mange egentlig heller, så jeg og Andreas har jo blitt kjent med mange, og det har nå dannet det er så hyggelig, ungene har finnet hverandre. De koser seg, og ikke minst foreldrene. Vi sitter på langbord og prater, og noen strikker, og vi drikker kaffe og skravler. Og det som fint at det vi prater om, det forstår de andre. Altså, at vi har en tøffere hverdag og sånn, og det så lett å prate, fordi vi i samme bås på en måte. Da.
0: Yes. Har du lært noe av dette her på disse her knappe 3 månedene?
1: Det jeg har lært er at og det er jo at det er et stort behov for inkludering, og hvor viktig det er å inkludere alle og gi spesielt de barna og ungdommene et eget fristed. Det ser jeg jo er kjempeviktig. Du ser unger som lyser opp, som kommer inn og koser seg maks. Ingen kikker rart på noen eller noe, altså, og det er så godt for oss foreldre, og at vi kan sitte der og prate og lære hverandre da, og gi tips og råd og sånne ting.
0: Hvor ofte er det møtes på denne klubben?
1: Ja, vi møtes hver tirsdag fra 5 til 8. Da er jo jeg der en god stund før for å rigge liksom i stand og ordne. Og så, når de andre går 8:00, så er det å rydde opp og fikse alt lokal igjen, da. Ja. Så det går noen timer, men det er veldig kjekt.
0: Håper at det er mange som hører på rundt omkring Gjerna i andre kommuner også, kan starte opp noe tilsvarende.
1: Ja, det hadde vært veldig fint, for det er hva de foreldrene sier, at det har vært et stort behov. Og det ser jeg jo selv, fordi i og med at jeg har også et barn med spesielle behov, så kjenner vi det veldig på kroppen. Det er den der å finne noe som er viktig og noe som er sosialt, og det å komme ut, få tilhørighet, føle litt eierskap til noe. Altså, det er jo forebygging i alt. Og så ser jeg jo, sånn som jeg har jo en venninne som kommer og hjelper til, og hun har jo ikke noe barn, hun heller. Men hun synes det er så fint å kunne bidra hun også, ikke sant?
0: Denne prisen var absolutt velfortjent, så du får bare ha lykke til videre med det arbeidet du gjør.
1: Tusen, tusen takk for det. Det var veldig kjekt å få prisen. Og det viktigste er jo på en måte Fundklubb og den jobben som ble lagt ned der. Jeg ser at det gleder så mange barn og ungdom, og ikke også minst de voksne. Vi har alle stor glede av det.
0: Ja, det var jo Hege Molin. Skiplata til Hege, ja. Det var danseren Andreas yngste da når jeg hadde denne praten med i februar. Og det jo Ane Norum Kvistas som synger Bli med, ferdig snakka.

0: Da jeg fått Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormelid. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormelid vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormelid, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på midten av 78-90, eller 68-90, de hadde dugnad i samband med det Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad. Det var min første tur opp i Ormelid.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormelid, for å si det?
1: Nei, det har mest generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja. Ormelid, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestova som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin da, der, men murene står jo enda, så måler jeg å få opp et annet etter hvert.
0: Ja. Denne restaureringen, hvor tid startet den?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Da var vi stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det er jo egentlig godt radig da. Det første året var jo et nokså omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt, og så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å få små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstastov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhaus da. Så det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stovo, som var bygd seg i Kårstova på 1940-tallet, bygd som stabber, ombygd til Kårstova, og bygningen han vandret rundt i tunet da, men da fikk vi plukket da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukket ned selet på Nistestøl og fraktet til Lom, slik at vi sette jo i gang fire til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de seks freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og det er jo et steinsel på Nistestødel, så har det til Husmannsplassen, og så har to steinsel på Øfstestødel, så har det til garen og et til Husmannsplassen da. Og så har jo med utlø og sånt også, så skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så, men det er ikke direkte fredag, da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slotten. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik er det om da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel og slotten der oppe da. Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så er det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det er nede på flatene, og så er det jo begrenset kjøring opp da at det er jo ikke fri kjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da er det ikke så, og det er ikke grunnlag for å ha fri kjøring på den veien for den er for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da med våtrom og utedo og vi fikk båret etter vatten slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da at vi har et våtrom der da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til arbeidsfolk da og så er det de tre utedoene også bygd i tilknytning til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Ja, for alt det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk. Da på finansiering, men man kan si på på fredag bygninger så er det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. I dag så er det sentrale midlene, og så er det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på en del større prosjekt nå i senere tid, slik at av Unistiftelsen og forskjellige små stiftelser vi har også hatt noen private gåver.
0: Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt til, eller ja, men i forhold til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Vi får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det er tre stødla. Hvor langt ligger de i vekke?
1: Neste stødla, den er sånn 15-20 minutter ganger fra tunet, så den der har jo vi restaurert sele og da og har noe slott der oppe i målet er jo på en måte holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne i dette slottområdet og så er det videre opp på Øvste Stødel som ligger rett over skogren så det er cirka en time å gå fra tunet og så er det jo videre til Stølstallen da så vet jeg legger det ut til DNT Oslo så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt
0: ja. Den her Ormelig tunga den ligger vel oppi der i området da
1: ja, den ligger på vei mot Stølstallen da.
0: Ja, forbi Øvste Stødel.
1: Ja, en god stigning oppifra Øvste Stødel og så innover mot Stølstallen da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det har vært et populært turistmål.
1: Ja, da, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stiftinger, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sogelag, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet er å ivareta føremålet til stiftingen, så er å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli er jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til Lomma og Lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gard.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste spor etter menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noe direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som jeg sa, er det omgående og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gav oss muligheter og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpen fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slik som fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Hvor, nei, vi kan ikke gape for store lønnskostnader, vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja, ja. De har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er det som er vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette da, i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Ja, ja. Ja. Slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugnad?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid gjør mulig også basert på lønnet arbeidskraft, da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsinger og taler fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det også også har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset, det er også ansvarlig for det at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemmer. med bakgrunn i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det da, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det vet lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen ønsker å gi ordentlige gaver den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en masse pannkaker via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter.
0: Oi.
1: Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaren Holme under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så det tek jo ting tid da, men nå er boken i trykkeriet, og kommer vel til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme tidligere riksantikvar og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
0: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
1: Ja, takk for det. Du.
0: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var vist med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: Anja Hønsli, du er med i Indre Hafslo Spelmannslag og synger med en praktfull stemme. Hvor tid startet du å synge?
1: Jeg begynte egentlig ganske, eller jeg var ganske ung egentlig, og begynte jeg i sånn barnekor og ja. Og så begynte vi etter hvert i, på kulturskolen. Begynte egentlig først på gitar, men så begynte jeg å synge litt også, mens jeg spilte gitar, og så det egentlig sånn, i voksen alder egentlig begynte med kor, og så i 2017, så det var vel da jeg ble med i Indre Hafslo Spelmannslag, for da begynte det med disse julekonserten.
0: Ja.
1: Fet.
0: Ja, men da var det vel flere damer, eller jenter?
1: Da var vi, da var Miriam Tverberg med, og så Helga Farestveit, ja. Og sånn Einar. Bolstad.
0: Ja.
1: Så ja, det var vel egentlig, ja, det er egentlig senere til jeg egentlig har begynt mer sånn seriøst med det på en måte, ja. Jeg skal si.
0: Har du tatt noen utdanning innen musikk?
1: Nei, det har ikke jeg. Jeg har bare gått i lærer Johan Leon på ungdomsskolen da.
0: Ja.
1: Også kulturskole da har jeg nå gått, vært med på.
0: Ja.
1: Det var ungdom.
0: Ja.
1: Mm.
0: Så det var julekonserter, det var sleke. Men hvordan startet da kontakta deg, eller?
1: Ja, det var egentlig Leon, eller, ja, ja, det var egentlig via han, egentlig. Det var litt tilfeldig, egentlig, at det ble spørt. Jeg tror egentlig han bare tok en telefon, liksom, eller sendte på Messenger på Facebook, om jeg hadde lyst til å være med.
0: Men Indre Hafslo Spelmannslag, det er det seks karer de er, og uten å fornærme noen av dem, så er de nå kommet godt over middagsalderen. Hvordan er det for en ung jente som deg å synge i lag med deg?
1: Jeg synes det er helt topp. Jeg føler meg like sinne. Jeg tenker ikke på at de er mye eldre enn meg. Jeg trivs veldig godt på det. Jeg har kjekt og samme humor og så akkurat alder, da har ikke noe å si. I musikken i hvert fall, eller sånn. Synes det bare er kjekt.
0: Ja, men musikkvalget der, da, nå blir det litt forskjellig fra helt på seg julekonserter, slike sommerkonserter, og de spiller jo rundt om på omsorgssenter, og hvordan er det for deg å begynne med slike sanger som du knapt nok er oppvoksen med?
1: Jeg synes det er veldig kjekt, for jeg er det mye fin musikk som på en måte ikke kommer frem med lyset lenger. Med tøffe innhold og artige og ja, og ikke minst fine, mange fine sånne eldre sanger som på en måte som ikke blir spilt så mye mer, så jeg synes det er veldig fint å på en måte kunne lære litt av den eldre sjanger og ikke bare nymotens. Og det er egentlig den type musikk jeg egentlig trivs best og så på en måte synger egentlig. Jeg synes det er helt topp.
0: Har du lett for å lære nye sanger? Eller nye gamle?
1: Altså det er noe på en måte, eller det er jo litt varierende, jeg må jo prøve å øve en god del, men jeg kan jo ikke noter eller noe sånt. Det har jeg aldri klart å lære meg. Så jeg har på en måte alltid lyttet, eller lært det ganske greit kjapt, bare med å lytte. Men selvsagt, øving må jo tid, opp på seg.
0: Ja.
1: Men det har gått greit, det.
0: Ja, nå har jeg vært med Rikka en par ganger oppe i Ellingset og hørt på Rikka når de har øft, og så var det en, nei, denne kan jeg ikke, sa du. Og så et øyeblikk, så var du begynt å nynne på den.
1: Ja, det hjelper å liksom, må liksom høre nett i gjennomsangen eller en eller to ganger, og så kommer du inn i det etter kort, liksom.
0: Ja.
1: Men det er jo da så fint med disse øvingsstunden at da har en som regel litt god tid på seg før en eventuelt skal framføre noe. Så det er fint med disse samlingene hver veke. Da har vi litt god tid.
0: Ja, det blir ofte nevnt Olaina Hane, men du er Olaina Høna i Korgi. Sakner du at det ikke er med flere damer?
1: Altså det har egentlig gått altså det jo kjekt hvis en flere damer, men det har egentlig gått fint på en måte, for det på en måte da jeg har vært vant med nå, sånn. Så jeg synes at det har gått helt fint, og hver gang vi skal starte øvingen, så sier han Leon liksom, ja nå får vi ta og øve karet, så jeg føler egentlig at jeg en del av karen, hva jeg skal si. Eller at det en liten kar i meg, hva skal jeg si.
0: Ja, da høres det ikke slik ut på stemmen i hvert fall.
1: Så jeg tykker det bare kjekt, eller jeg tenker ikke noe over det egentlig.
0: Nei.
1: Sånn, at det burde være med noen mer, eller flere, eller mindre, hva skal jeg si. Det egentlig helt, helt ok, og sånn ser det nå.
0: Ja. Nå ikke det bare her i kommunen det spiller. Hvor langt reiser det rundt omkring?
1: Det har jo blitt litt mindre reise nå siste året på, eller generelt da, med spillmannslaget. Men vi pleier å reise, altså vi har oppmeldet oss mest i kommunen her og i nabokommunen. Og, ja, og Vik og Lærdal og Årdal, ja,
0: ja.
1: Og så har vi vel også tenkt kanskje en tur til Askvoll i løpet av året.
0: Ja.
1: Men det ikke liksom helt bestemt da.
0: Nei.
1: Men vi får nå farta litt.
0: Ja.
1: Rundt omkring.
0: Ja, det i hvert fall kjekt å høre på, Rikka.
1: Men det bra.
0: Du skal få deg en jønskeplata, du. Hva har du lyst til å høre?
1: Da tenker jeg kanskje det en veldig fin duett med dere å synge nå i spillemannslaget. Så heter Lay Down Beside Me med Don Williams. Den tykker jeg er veldig fin.
0: Ja.
1: Så er det en litt eldre låt da.
0: Ja, det er jeg nok. Nei, men da ønsker jeg lykke til via å stemme om å holde.
1: Tusen takk for det.

0: Det var en Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til hun Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Arne? Hun måske munn og mele, stakkare, full i kjeften med seige, men...
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den da?
0: Nei, vi hører på utflytte lustreng. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsida, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år, ja.
0: Ja.
2: Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker du gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbres og gikk i Møllo, Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrleg og kjøsing. Da, så han hadde noe mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre ifra. Den som burde deg for tidligere, eller de eldre folkene da, men for oss så opplevde vi vel egentlig det så litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fastboende der, og så det var liksom en tid der jeg gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å boltre seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sakten i forhold til kontakt med andre jammehandlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så fra meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en skyssbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skolelei i ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessant der.
0: Ja. Var det noe utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noe yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så sette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedal på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preget litt av det karakteret da, i starten der da, så det å komme tilbake og få det var vart bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til kjøss jeg hadde lyst til da, i utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmann eksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning.
0: Ja, ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da, det var jo innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg begynte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, altså teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettopp tiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så jeg hadde var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk der, du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i frem med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Veritas, og ellers har jeg jobbet i Fjordheim da, eller sykkelsporten den gangen, frem til 2011 da.
0: Hvordan var det å bo i Florø? Hvordan var miljøet der?
2: I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båtene som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø, hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familie, kona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, ja. Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notodden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging og kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NVI og mot grunneigere, og ellers er det en del i felt da. Vi har byggeoppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan ser trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folkene i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe forholdsvis lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en og annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sogning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skurre på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Bort en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, etter så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som vi bruker litt på sånn sommertura og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det er stort sett det med aktiviteten vi har mest da.
0: Ja. Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite der da. Vi har noen jeg har kontakt med der, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle der da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det er jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travel som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte, og besøka noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra.
0: Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel restet vel sånn vel klokka 20 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Da var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slik, så det nå til dags.
2: Ja, det ble vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året kanskje, noe sånt. Da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, selv sagt?
2: Nei, det er nå så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når sagt, stå kajområdet og så da, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som jeg kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser at alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få jønskeplata også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vamp, den er litt fin å høre på, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

0: Ja, da er vi innatt fra studio, og etter vi har hørt på denne flotte liten fugl med vamp. Leser for mye engelsk nå. Så lider for langt på kvelden. Ja, Arne, du skulle være med som kombinert programleier. Vi har ikke hørt så mye til deg enda. Men du skulle også egentlig være nattgjesten min, eller kveldsgjesten min. Men nå får vi nå kanskje komme i gang med litt av den praten. Og mange vet nå hvem du er. Du har jo jobbet som lærer i mange, mange år, men jeg vil nå starte med helt startende. Hvordan kommer du ifra? For det ikke sikkert alle vet da, og det ikke sikkert alle vet hvem du er heller.
1: Nei. I utgangspunktet så jeg reinspikket haring. For mine første 6 år, da bodde vi i Øystese i Hardanger. Og der er det begge foreldrene mine kommer ifra. Men far min så jobbet på Olvik, en sånn fabrikk. Han var egentlig bonde av natur og var ute etter en gard. Og den fann han på Seim i Lindås.
0: Ja.
1: Og i 1954 så hadde vi 2 lastebiler, der han far satt bak på ene lastebilen og helt på en kyr og en kalv.
0: Oi.
1: Mens vi kjørte fra Østese til Seim i Lindås.
0: Det var noen mil da.
1: Det er noen mil, ja.
0: Ja. Hvor gammel var du da?
1: Nei, da var jeg nettfullt 6 år.
0: Ja, før du begynte på skolen.
1: Ja.
0: Hvordan kjente du på det som det er sagt? Spenning?
1: Jeg husker ikke så veldig. Jeg husker da at vi kjørte i den lastebilen som var bak, og så på en far som satt i lastebilen fremme,
0: ja,
1: og helt på den kyret.
0: Det var spesielt.
1: Ja. Og den garen som vi kjøpte, da var det jo en kommunal vei et stykke, men den private veien, den var altså et elveleie. Det gikk ikke an å kjøre i den. Kun med hest og kjære. Så vi måtte jo lese av og et par hundre meter og lese over på en hest og oppgjennom før vi kom i tunet der vi bodde.
0: Ja. Ja. Var de værende resten av livet da, foreldre, eller?
1: Ja, de var værende.
0: Ja.
1: Men dette var jo 54, og jeg bodde hjemme til jeg var 20, og jeg opplevde ikke bedre vei i hele den tid jeg bodde hjemme. Nei. Etter jeg reiste, da fikk de lage ordentlig vei. Ja.
0: Du driver nå og sykler slik. Du lærte ikke å sykle etter den veien da?
1: Nei, men jeg arvet en sykkel etter en eldre bror. Og det var en sånn tregirssykkel, så giren var ødelagt, så han fungerte bare i høg.
0: Oi.
1: Og underbaka, motbaka, da var kun samme giren.
0: Ja.
1: Men allerede da så tok jeg det som trening.
0: Ja, ja. Hvor mange søsken var det?
1: Vi var 5 søsken.
0: Ja.
1: 2 eldre brødre og en eldre søster, og så kom jeg, og så han meg, så når vi kom på garen, så var det en, han vi kjøpte garen til, gamle Olsen, han kalte jo Anne Grete for Littlo, og da går hun for den dag i dag.
0: Ja, men hvordan var tiden der da med oppveksten? Og
1: ja, vi bodde jo oppe på en åsrygg, Vestigarene heter det på lokalt, og når jeg begynte på skolen år etterpå, så da fikk jeg jo mine første guttekammerater. Men skulle jeg komme i kontakt med dem, så måtte jeg springe en 2-3 kilometer gjennom skog og mark for å komme ned til bygda. Og det var sjelden at de ville være med meg hjem, for det var så langt.
0: Ja, da kan vi si at det er der du har fått interesse for trening og holde deg i form og sykkel og skøyte og alt dette her.
1: Ja da. Ja.
0: Men ungdomstiden da?
1: Ja, når vi gikk på formalskolen, da kom det en student fra Bergen, og han var en sånn KFM-mann, han spilte trekspill. Og han startet en ungdomsklubb. Og jeg kjøpte min første gitar for for de pengene jeg fikk i konfirmasjonen. Og vi lagde et orkester. Og da orkesteret da helt meg gående med i flere år med dansespilling.
0: Ja, ja. Hadde dere noen navn på det?
1: Da var det Craig's Dance.
0: Oh.
1: Og alle lurte på Craig's Dance, hva betyr det? Og de slo jo opp i engelsk ordbøker, men det var ikke noe som hette Craig's Dance. Nei. Men så navnet kom ifra en kanin som slo på trommet, som batteridreven kanin, så en eldre bror kom med ifra sjøen. Ja. Og fremme på den stortrommet, der stod det Craigston Melodiband. Så jeg har senere funnet ut Craigston, det en leketøyfabrikk borte i Kina. Men det Craigstons, det faktisk møte folk ennå, så husker det Craigstons.
0: Ja. Så da kom interesse for musik, men det var trekspill. Hvor tid kom country-interesse da?
1: Nei, det var jo gitar for meg, og da var det jo... Ja, først var det jo svensk pop, men også country. Og så kom jo Beatles og Rolling Stones, så jeg måtte jo ha med det skiftet.
0: Mm.
1: Ja, så det var veldig variert dansemusikk.
0: Ja.
1: Det var ikke sånn at det var country, så var det liksom framtredende.
0: Nei. Kanskje du skal høre på litt country nå? Du har valgt deg en låt.
1: Ja. Og en av mine favoritter, det jo Ricky van Shelton. Ja.
0: Ja. I leave this world loving you.
1: Ja.
0: Det er det der står, ja.
1: Ja.
0: Ja.

0: kom jo igjen etter hvert, og faktisk. Men jeg ble jo sykemeldt.
1: Ja.
0: Ja. Og når jeg gikk sykemeldt, så var det på en naboskole, da var det en damers, en lærer som hadde et eller annet sånn problem i kjærligheten. Så hun pakket sammen og bare reiste fra skolen. Og da stod de uten lærer en mandag.
1: Ja.
0: Og i de dager så var det veldig varlig at de som hadde gymnas, de var ufaglært arbeidskraft.
1: Mm.
0: Og de visste at jeg var sykemeldt, men jeg hadde kjeften i behold. Så jeg var spurt om jeg kunne hjelpe deg i nøden. Og ja, dette var jo i mars måned. Og jeg var jo da på skolen og ut til sommeren. Da spurte de om jeg kunne tenke meg å fortsette et år til. Men jeg sa jo ja, for det var jo 10 ganger bedre betalt enn den der trevarefabrikken.
1: Ja.
0: Og det var da først jeg tenkte på at kanskje lærere kan være noe for meg.
1: Mm.
0: For før den tid så har jeg ikke tenkt tanken
1: Nei.
0: At jeg skulle bli lærer. Så jeg var faktisk enda et år til på den skolen. Og da bestemte jeg, hadde jeg ikke vært i militæret, og så tenkte jeg, jeg må bruke militæret til noe jeg kan bruke i yrket etterpå. Og da var det Sjøforsvars gymnastikkskole, som var egentlig en årsening i kroppsøving.
1: Ja.
0: Så jeg kom inn på den, ned på Madla, og var 2 år i marin, og eneste tiden på båt, da var jeg fra Bergen ned på Madla på rekruten, og fra Madla opp til Bergen, til Håkonsvær.
1: Ja.
0: Og siden var det gymnastikkskolen, og så et år med plikttjeneste, som jeg hadde på Håkonsvær.
1: Mm. Men da fikk du noe prøft i yrket, da, før du bestemte deg for utdanning i?
0: Ja. Så jeg tok ikke lærerskolen før jeg var ferdig med militæret.
1: Nei.
0: Og da gikk jeg 2 år i Bergen.
1: Ja.
0: Men så tenkte jeg at kanskje vi skal se oss litt mer. Vi hadde jo utgangspunktet tenkt at vi skulle overta denne garen i Masfjorden. Jeg skulle bli lærer og småbruker.
1: Ja.
0: Ja, men måtte flakse litt med vengene først.
1: Ja. Hvilket flakser vi da?
0: Ja, da ville vi jo litt vekk, men ikke så langt vekk at ikke vi kunne liksom komme hjem for en forholdsvis kort tid, selv om det var en dagsreise i de dager å reise inn til Luster. Men jeg sendte inn en søknad til Luster, og det var en ren kroppsøvingslærerstilling på ungdomsskolen. Men da var det en stykke VM som hadde også søkt, og han kom fra idrettshøyskolen, så han fikk jo den jobben. Og da hadde ikke jeg søkt på noe annet, jeg.
1: Nei.
0: Men da fikk jeg brev fra daværende skolesjef Kjørsvik med pent bønn om jeg ikke kunne søke på en av de andre ledige stillingene i Luster. Jeg angrer på at jeg ikke tok vare på det brevet, for jeg tror ikke han har skrevet mange sånne.
1: Ja.
0: Så da tok vi tur til Luster for å se hvordan sogningene og lustringene i særdeleshet så ut. Ja. Og flyttet jo inn til Luster da, derfor jeg at vi skulle studere lustringene litt grann. Og samtidig med meg så kom det også en gammelt krigsseiler inn med samme formål. Han også skulle studere lustringene, men han var litt kjappere enn meg. For det var ikke mange år etterpå så hadde han laget en sång om hvordan lustringene var. Jeg har bodd her i nå over 50 år, men er fremdeles ikke ferdig å studere dem. Så han, Kristian Fimrete, han fant ut at lustringen da kunne skrives som «Med faun og sjau på da». Og den melodien, den sendte han til revyen som vi hadde på Innrafslo.
1: Ja.
0: Ja. Og vi fant dessverre ikke nok opptak på revyen. Så vi tok med meg han Johannes Harberg i dag, og så tok vi og spilt inn den sangen der på spark i dag. Ja,
1: ja, ja, for det var

0: Hansa.
1: Ja, da var det nesten hakk i plata. Det var en gammel melodi fra YouTube antageligvis. Hvordan var det å høre haringa-dialekten?
2: Ja, da. Den er jo ikke så langt under sognedialekten heller. Den har jo auen og dette der inne.
1: Ja. Konkurranse, ja. Jeg vil nett nevne at vi var vel omtrent en halvtime for sent på luft i kveld, så den halvtime får vi lov å ta att, slik at vi får drive på sendingen frem til å ha light, cirka der. Så da, Arne, da skal du få lov å starte med første spørsmål, du?
2: Ja. Da må jeg bare feie først at vi bor jo Luster og kjørte jo til Bergen ganske ofte. Og en gang så hadde jeg en klokka som var sånn teljefunksjon på, så jeg telde tunneller og la i sammen kilometerne med tunneller ifra Luster til Bergen.
1: Jaha.
2: Nå tenkte jeg skulle gjøre det samme, men ikke fra Luster til Bergen, men hvis du kommer fra Sogndal og kommer til Lusters grense, så kommer du til en bitteliten tunnel. Men hvor mange kilometer med tunnel kjører du igjennom før du kommer til Skjolden? Det går an å google, men nå må det rekne og styre, men jeg skal være så romslig at 100 meter feil innenfor da blir godkjent.
1: Ja, nå spørs det.
2: Hvor mange kilometer med tunnel kjører du i Luster? På ja. Riksveien, vel å merke.
1: Ja, da blir det altså ifra første Aurøytunnelen da.
2: Nei, den er ikke i Luster.
1: Nei, han er ikke i Luster, nei.
2: Nei, det er Stupølen som er i ja, første tunnel.
1: Visst, det er han er ikke mange meter.
2: Ja. Nei. Og så har du gullringen til slutt.
1: Ja.
2: Og noen i midlum.
1: Ja.

0: Ja, der var det noe som visste det også. Får vi håpe. Vær så god.
1: Er det bøker og musikk?
0: Hva sier du?
1: Er det bøker
0: for bøker? Jeg må ha det litt mer konkret.
1: Ja, det vet jeg ikke.
0: Ja, bøker da kan jeg godkjenne, men bare musikk, det har vært litt for flytende. Hva ja, sa musikk?
1: Nei, det er ikke sikkert.
0: Nei.
1: Nei, da.
0: Da får vi håpe at noen vet det.
1: Jep, jep.
2: Ja, en til her.
0: Det er en til, ja. Vær så god.
3: Ja, det blir takk om seg, Gjøre.
2: Ja, hei.
0: Ja, vær så god.
3: Ja, han kjente for å være forfatter, og så en vokalist i de der.
0: Det var helt riktig. Han forfatter og vokalist i de der.
2: Ja, visste ikke
0: jeg. Det var bra. Ja,
2: ja.
0: Helt rett.
3: Ja, yes.
2: Da har hun Libret nedskrevet, og så blir det spørsmål 8 da. I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? I hva tettbebygging i Dovre kommune ligger Dovrebanen og sin høgstliggende stasjon på 1017 meter over havet? 56, 68, 14, 10.

0: Ja, han var når han skal få gjenta et av spørsmålet. Han var, jeg bare lurer på om folk har, de er vant til at vi slutter klokka 12, men vi skal få fortsette at det er cirka 12:30 siden vi kom så sent i gang med sendingen vår i kveld. Da kan du få gjenta spørsmålet, Arne.
1: Ja, jeg kan ha spørsmål til å ha lett og vel så deg, hvis det er det om å gjøre. Ja. Det var en Elvis da. Hva årstall var det han debuterte, og hva hette den melodien som han debuterte med?

0: snakket med Orne og Sme at vi fikk sett møblerne inn på denne syfabrikken som var borte der, så idrettshallen er. Ja. Så da sette vi jo ifra oss møblerne og reiste tilbake til Masfjorden for å komme igjen i august. Ja. Og vi kom tilbake til august, like et par dager før skolen skulle begynne. Nei, han hadde ikke, fremdeles ikke flyttet ut. Han. Han var ikke ferdig å bygge opp i Oslobakkene. Nei. Og da måtte jeg jo kontakte skolesjefen da, at vi fikk ikke flytte inn. Om han hadde et annet plass til oss. Nei, han fant ingenting annet enn vi fikk flytte bort på Tørvis hotell. Og det gjorde vi med to små unger. Der bodde vi i annekset, der så oppe på der som nå i kaféen, i 14 dager. Før huset var ledig, men da fikk han kniven på spruken. Hvis ikke han var kommet ut før i september begynte, så var han hyft ut.
1: Ja.
0: Men som sagt, 14 dager på Tørvis, der var opptakten.
1: Ja.
0: Men så var det også, sånn første året, da fikk jeg 50% av stillingen i Gaupne og 50% av stillingen på Livtun. Så jeg drev å pendle i midlum.
1: Ja. Ja.
0: Men i år etterpå, i 76, da fikk jeg velge, vil du ha full stilling i Gaupne, eller vil jeg ha full stilling på i Livtun? Og da tenkte jeg meg som så, selv om jeg bodde i Gaupne, det var mye artigare lærarrommet på Livtun enn i Gaupne. Jeg skal ikke nevne navn, men...
1: Nei, da kan jeg skrive under på, men jeg begynte jo på ungdomsskolen samme høsten som du begynte på Livtun.
0: Ja, du gikk akkurat klar.
1: Ja, jeg gikk akkurat klar deg. Ja. Ja.
0: Men han Torvald Morken, som da var rektor der.
1: Molland.
0: Ja, Torvald Molland, ja. Og Magnus Morken, han var sånn ambulerende sløydlærer, ja. Så han kom innom en dag i veken, og han tidligere rektoren, han Anders Molland, han var jo pensjonist da, men han kom ned ganske ofte for å diskutere.
1: Ja.
0: Og disse karene, de syntes det var skikkelig trivelige.
1: Ja. Ja, gode gamle skolen.
0: Det var gode gamle skolen.
1: Ja. Og så Magnus, han gikk med slike blå i sånn lagerfrakk.
0: Ja. Ja. Og da i 76 da hadde de i vinteren 76 da hadde de nett bygd en tilbygge med en ny gymsal og fikk nytt lærerrom og garderober til eleverne.
1: Jeg får huske, jeg var så skuffet for at de hadde støpt solen, vet jeg, og plata og solen der da når, til omvåren når jeg var ferdig i 6. klassen, så vi fikk ikke oppleve hverken dusje eller toalett, vi måtte bruke utedå så lenge vi var der.
0: Men jeg hadde ikke vært der lenge, så gikk jeg, hadde hatt en gymtime, og så gikk jeg gjennom guttegarderoben tilbake til lærerommet, og der lukta det røyk ifra toalettet i garderoben. Og jeg inntil han Torvald og fortalte at her er det noen som driver smugrøyket. Og var inn på lærerommet og fortalte at det er noen av disse ungene som driver smugrøyket. Så satt han Magnus der, og han kremte. Det var vist meg da.
1: Og for huksa de røkte på lærerommet, Torvald og denne gjengen.
0: Ja, han røkte pipa, og så hadde han tyst snus eller tobakk.
1: Ja, for huksa når det var noen som måtte fisle på noen som kom og banket på døren, så satt de nok der inne og røkte, ja. Ja, jeg har ofte tenkt på disse nye lærere som kom, og Margit og Anne og Leif Ivar og...
0: Måtte nesten få et lite sjokk.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Nei, men han Torvald han, og han Magnus, de drev ap med han Anders. Og vi sa at en gang så hadde de skått en hare, og så hadde de sett den haren borte i veikanten. Han Magnus, han bodde jo opp... Nei, han Anders, han bodde jo opp i Svalskuggen, som vi sa,
1: ja.
0: På vei opp mot Joranger.

0: ikke med en gang. Vi bodde jo i Gautene til 78 eller 79.
1: Ja.
0: Men for det var jo egentlig meningen at vi skulle tilbake til Masfjorden.
1: Oh, ja.
0: Men jeg tenkte da, siden jeg begynner på, eller jobber på Indre Havslo, så det var like før det var en stor kraftutbygging på gang, så tenkte jeg, vi kan jo bygge et hus, og så får jeg sikkert selv det for god pris.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg bygde hus, jeg flyttet inn i 79, og kraftutbyggingen kom og gikk, men jeg var på en måte ikke klar til å flytte derifra.
1: Nei.
0: Så jeg ble verende. Ja.
1: Ja. Men, du har drevet med idrett og slik, men jeg husker at det kom en slags herretrim i gymsalen der på Liftun. Da hadde vel du noe med å gjøre?
0: Ja, jeg hadde jo ikke før flyttet til Indre Havsos før jeg introduserte en trimgruppe da, som vi kalte for herretrimmen, som var i gymsalen på nye skolen. Og den trimmen, den ble værende slags så lenge skolen var i drift, og da tok han med opp på nye skolen. Så herretrimmen på Indre Havsor, den har jeg styrt i bortimot 40 år.
1: Ja, og ikke fått noen medalje.
0: Når pandemien kom, så ble det jo slutt med alt sånt, så da begynte ikke jeg opp igjen. Da tenkte jeg at nå kan yngre krefter overta.
1: Ja.
0: Så herretrimmen på Indre Havsor, den lever i beste velgående.
1: Ja.
0: Men med yngre krefter.
1: Ja. Men 40 år og ikke fått noen medalje.
0: Nei, det var jo trening for meg selv.
1: Ja.
0: Men på sånn, ja, rundt 2015, da fikk jeg prate med noen naboer, og sa til han en at du bør jo komme være med på Indre Havsor på herretrimmen. Nei, sier han, det er alt for hardt for meg, sier han. Og jeg sier, nei, men da startet vi en ny gruppe, som vi kaller for nullterskeltilbud. Jeg da, sier Kornå, ja, da kan komme du også, da kan komme begge. Og da var det til at vi startet noe som vi kaller for nullterskeltilbud, for både dame og herre.
1: Ja.
0: Og da helt vi også på med, det var ikke nok krav til hva kondisjon de hadde. Jeg lagde øvinger, men de bestemte selv om de ville ta en repetisjon eller 30 repetisjoner.
1: Ja.
0: Ja. Så dette helt nå på med til pandemien sette stopp for det.
1: Ja.
0: Men så kom vi ikke i gang med det etterpå.
1: Nei. Men nå tror jeg tiden setter litt stopp for oss. Du kunne sikkert ha snakket lenge, men vi har jo snakket med deg før om både skøyte og sykkel og ja, Indre Havsor spelemannslag.
0: Men bare si hvor travlt jeg hadde da for 2010-20. Nei, ja, badminton, det startet med i 1988 når idrettshallen kom. Jeg ble jo leia i badminton. Mandagen var det badminton. Tirsdag var det herretrim. Onsdag var det øving i spilmannslaget. Torsdag var det nullterskeltilbud. Og så var det spilling med spilmannslaget i en eller annen dag i helgen.
1: Ja.
0: Så jeg var så glad for hver fredag. Ingenting som skulle gjøres.
1: Nei.
0: Men nå har det roet seg ned litt.
1: Ja. Nå er det radioen som du blir hanget i.
0: Nå er det radioen som plager meg.
1: Ja. Men plager deg også. Det var noe voldsomt. Ja, nei, men nå lytter vi bare selv til oss og takker for oss her i kveld. Vi fikk en nydelig start, men vi fikk en god slutt, så da alt ordnet seg. Det var en Arne Nesheim her, og Jon Havelen har vært her, Kristander Hartveit bak spakaden, og meg, Jorunn Grete Uguren. Vi vil takke for oss og ønske alle en god natt og en god helg. Og for mitt vedkommende, det er pinsehelg i tillegg, ja. Og vi får også, i hvert fall jeg og de som jeg ikke ser, så får vi bare ønske en god sommer selv om man ikke kommer en enda. Men vi sier noe så vanlig, til vi meet again med Johnny Reid.

du stilt inn på Radio Lust der, og det gjorde en Grete Ugulen og gjengen som står for nattsending i denne gangen. Vi får gå over på rett melodi, og jeg sier så har Rune Rudberg, nå det fredag igjen.

0: Ja, Jon Havvind her. Ansvarlig redaktør Meyer Lund. Programleder Jon Grete Uggulen, Arne Nesheim og Jon Havvind Lund. Tekniker Kristoffer Hartveit.
1: Kristander.
0: Kristander. Helt sant.
1: Ja, han har først startet skjevt, så får han fortsette skjevt, ikke noe så?
0: Ja, det begynner jo å si skjevt da.
1: Ja, vi får ønske velkommen til alle, så hvis det at det noen som sitter og hører på oss da, hvis ikke de tror at vi hadde gått og lagt oss. Men slik er det, da. Teknisk er ikke det alltid vi rar med. Og ja, vi er bare mennesker med også, oppi det hele. Jeg lurer på om vi skal sende campingvogn i noe, før vi får programoversynet. Og denne campingvogn, jeg vet ikke om vi begynte å gå ut på dato, jeg. Det er vel bare bobiler snart.
0: Ja, Østensund,
1: ja. Østensund, ja. Campingvogn, vær så god.

0: Ja, da var danske med campingvogn da, og da ble det sikkert danske med bobiler nå. Programoversynet, ja. Nå må jeg nett få på meg bredligheten så jeg ser hva jeg har skrevet her. Det er først oppmeldinger og helsinger. Og så er det jo Hege Molin. Hun, og den her klubben så hun og sånn startet, en fønklubb. Jeg vet ikke om de husker jeg snakket med deg for en, ja, det er ikke 3 måneder siden. Og hun har vunnet tilgjengeprisen i 2026 fra Luster kommune. Tilgjengeprisen, ja. Og så er det Torun Løne Vinje. Hun skal snakke om Ormeli. Der skal det være åpning nå i juni. Og kafé på loven og litt forskjellig. Og så er det hun Anja Hønsi, sangfuglen i Indre Hafslo Spelemannslag. Hun har fått en liten prat med. Og så er det utflyttet lustring som vanlig. Og så er det han Erik Bolstad, Skjolden Sideri. Det er inn på Skjolden. Der lager de sikkert noe godt. Ja, nå tok vi den der melodien som egentlig skulle ta etter meldingen. Så da får vi bare hoppe på meldingen, kanskje. Og da er det jeg som skal begynne, Arne. Ja. Jeg får nett si at Mia, hun har lovlig fravær. Så jeg har fått en slik stand-in for henne, og det er han Arne Nesheim. Han har nå vært med meg en gang før, så han vet vel hva han går til. Så noenlunde i hvert fall. Han er ikke så kvien.
1: Utskremd lustring.
0: Utskremd lustring, ja. Ja. Nei, men da tenker jeg første meldingen. Da er velkommen til møte i Luster Bedehus. Første pinsedag klokka 19.30. Og det er tale ved Trond Kråvik. Det er misjonssambandet som har skrevet dette her. Altså, velkommen til møte, Luster Bedehus, første pinsedag, klokka 19.30. Så var det du.
1: Ja, da har det mulighet å komme til Fortun neste lørdag, den 30. mai. For da er Fortun treningssenter 15 år. Og da jeg har lokket en Yngvar Andersen til å komme hjem for å feire i laget. Og programmet der er at det begynner klokka 14. Og da ser jeg at jeg er utgått på dato. Jeg er idrettsutdannet, men han Yngvar skal holde en hyrox-inspirert time. Og da vet ikke jeg hva er for noe. Og da skal skje på den gamle skoleplassen. Øvelsene er enkle og effektive, og underveis vil han vise hvordan du kan gjøre øvelsen tyngre eller lettere. Derfor passer denne økta for alle. Økta var rundt en time. Oppmøte må være 10 minutter før, 13.50. Og når det er ferdig med det, og sannsynligvis litt heite, så skal han, Yngvar, ha et foredrag 3:30 i Grønderhuset. Yngvar lover oss at vi må gjøre som han sier, kan vi trene godt til vi er 100 år. Og da høres jo forlokkende ut. Han vil snakke om trening for alle aldersgrupper. Så dette passer på om du er ungdom, midt i livet, eller senior, eller pensjonist. Ingen jubileum uten kake, som avslutter selvsagt feiringen med kake og kaffe med meg. Treningssenteret vil være åpent etter kaffen, hvis noen ikke har brukt opp alle kreftene sine, slik at den som vil kan ta en kikk innom. Vi gleder oss til en kjekk, sosial og inspirerende dag sammen med deg. Hjertelig velkommen til alle.
0: Ja, så er det kulturdagen på Skjolden. Da er, skal vi se, lørdag 23. mai, det er morgen da. Yeah. Klokka 9-11 så er det frokost i det fri. Klokka 12 så er det innmarsj med Dale Musikkorps pluss Fjordblesen. 12.15 musikk av korpset. 12.45 sprø sangglede. Det er vel etter sangkoret. 13.15 kulturskolen fele og sang. 13.45 Ben Ward. Det er han der ute i kroken som de fleste kjenner til nå. Klokka 15 Tiril Bolstad. Hun skal synge. Klokka 15.30 er det Skjoldaprisen. Og klokka 15.45 er det avslutning. Og da vil i tillegg være en del salgsbode og hoppeslott for barn, og hoppeslottet har samme regel som før, foreldrene sitt ansvar og barn opp til skolealder. Det er før de som er under skolealder, for å si på den måten. Og så kom det inn en melding på telefon her. Mandag, andre pinsedag, da kommer gardemusikken til Sogndal klokka 17 på Kvåle stadion, trodde denne som har sendt det inn. Og dette er etter dette her lustraløpet. Og der er det visst en lustring som er med. Gardemusikken, Sogndal klokka 17 på mandag, andre pinsedag. Det var alt med meldinger, og da er det, Kristander, Smokey, Needles and Pins.

Stemmer. Da er vi kommet til Jebusdagarden. Vi har fått inn en, to, tre helsinger her. Den første, den kom på e-post til oss, og da er Stauda skrevet her. Håper de har muligheten til å sende bursdagshilsen til Camilla Vidhammer fredag 22. mai. Dere er heldige som har fått Camilla i distriktet deres. Rettere sagt jobber på Sogndal Folkehøyskole. Toppers Camilla, ha en super dag. Masse hilsener fra Møre, Anita og Kjetil, og de vil at hun skal få høre Lilla med Elbjørg Raknes.

0: Da er for Torun Løne Vinje på tråden her, prosjektleder og styremedlem i stiftingen Ormeli. Velkommen til deg.
1: Ja, takk til.
0: Da det stort sett Ormeli vi skal snakke om, men først vil jeg nett høre med deg, hva var det som førte deg opp dit?
1: Første gang jeg var oppe i Ormeli, da var jeg jo gjennom høgskolen i Sogndal på vel, midten av 1998-90, de hadde dugnad i samband med et av Vestlandsgardprosjektet.
0: Ja.
1: De hadde der oppe, så organiserte de noen slotte dugnad, og det var min første tur opp i Ormeli.
0: Ja. Hvorfor denne interesse for Ormeli, for å si det?
1: Nei, det har med generell interesse å gjøre, og bakgrunn, og ja, kan jeg prege av i oppveksten og sånne ting, det har vel noe med det å gjøre.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ormeli, det består av mange bygninger. Har du talt på dem?
1: Ja, da, det er seks, eller kan du si fem bygninger i tunet, og så Torkestovet som ligger nede for tunet, og så er det jo også smio ligger oppe for definert meg som ruin, men murene står jo enda, så målet jo å få opp et annet etter hvert.
0: Ja, ja. Denne restaureringen, hva tid startet da?
1: Det startet med akkurat for 8 år siden, omtrent nå i disse dager. Det var i mai-juni i 2018. Det var med stokk og stein fra Lom, så fikk oppdraget å starte opp i den sommeren for fullt.
0: Ja. Kan du si litt hva som er gjort? Hvordan det har gått?
1: Ja, det har jo egentlig gått radig da. Det første året var jo et nok så omfattende år, for da begynte vi med stabber. Der var det jo taklekasje, og stabberne stod jo skjevt. Så det var jo fullt kjørt på da i starten på sommeren da, og fikk noe tett tak i løpet av året, men ingenting, altså tek tid for å små brikker på plass, og stabber var egentlig helt ferdig i fjor da, men samtidig så begynte vi også på Øfstestov, og der var det også taklekasje, så da fikk de jo lagt om taket på sensommerhøst da. Det var jo to store prosjekt da året. I tillegg fikk vi også demontert av senhøstes da som heter Nilsa Stov, og så var bygd seg kårstova på 1840-tallet, bygd seg stabber, ombygd til kårstova, og bygningene vandret rundt i tunet, men da fikk vi plukke da ned og fraktet til Lom for restaurering der, og helt på tampen fikk vi også plukke ned selet på Nistestødel og fraktet til Lom, slik at vi setter jo i gang 4 til del store prosjekt alt i 2018.
0: Hva er det da som står igjen?
1: Nå er vi såkalt fase 2 på loven da, og så snekkerne begynte å få fullt på mandag, og den skal etter planen da vi er ferdig i løpet av året, og da er vi ferdig med de 6 freda bygningene. Men vi har jo planer videre for så vidt, men det er ikke det ligger freda området, men ikke freda, og da er jo et steinsel på Nistestødel, så hører det til husmannsplassen, og så er 2 steinsel på Øfstestødel, så hører det til etter garen og etter husmannsplassen da.
0: Mm.
1: Og så har jo vi utlø og sånt også, skulle vi komme opp at som vi har plukket ned da, så men det er ikke direkte fredag, og da er det litt mer krevende med finansiering.
0: Ja, har det vært noen utfordringer med dette her? Nå tenker jeg på at det er fredag.
1: Nei, fredninger gir jo egentlig muligheter.
0: Ja.
1: Ja, slik at det er det som gir muligheter både til ivareta bygningene og til skjøtsel av kulturlandskapet, slott. Men det er jo en annen sak dette her, at det er jo gamle slottemarker med stor artsrik da, og så gjør at vi har får en del midler til skjøtsel av og slotten der oppe da.
0: Mm.
1: Så egentlig så gir fredningene og de verdiene som der oppe, de gir oss mulighet gjennom at vi får tilført økonomiske ressurser til, til eiendommen der, på den måten.
0: Ja. Hvordan er det med vegen ved likehold på den?
1: Der har vi noe mindre midler hvert år, og nå fra Svensøy og innover til parkeringen så det jo etablert bompengeordning da slik at vi kan ta inn midler til vedlikehold, men det nede på flatene, og så det jo begrenset kjøring opp da at det jo ikke frikjøring opp hverken til, eller opp til Ormelig da, da det ikke.
0: Nei.
1: Så, og det ikke grunnlag for, for å ha frikjøring på den veien, for den for bratt og smal og ikke sikring eller noe ting.
0: Mm, mm.
1: Ja.
0: Men hva er nytt der oppe da?
1: Nei, vi fikk jo da 3-4 år siden så fikk jo vi opp et nytt uthus da, med våtrom og utedo, og vi fikk båret etter vatten, slik at det er litt i forhold til dette med arbeidsfolk og litt ordnet fasiliteter da, at vi har et våtrom der, da med vaskemaskin og dusj og forskjellig i forhold til, til arbeidsfolk da, og så det de tre utedoene også bygd i tilknytning til, til dette uthuset. Det var jo et bygg, et stort løft egentlig, og finansiert da av Luster kommune og Luster Sparebank.
0: Mm. Ja, for alltid det her koster penger, er det flere plasser det får penger ifra?
1: Ja, det mange forskjellige, det på en måte et nettverk da på finansiering, men jeg kan si på på fredag bygninger så det jo midler fra fylkeskommunen som kommer ved statsbudsjettet. Da så det sentrale midlene, og så det ulike stiftinger. Luster Sparebank har jo vært inne mye på, på en del større prosjekter når vi senere til, slik at ja, Unistiftelsen og forskjellige småstiftelser, vi har også hatt noen private gåver.
0: Mm. Det var jo filminnspilling der i fjor, men den var det vel ikke rike på?
1: Nei, det var sånn at vi skulle få dekket utgifter, kan du si, og litt eller, ja, men i forhold til, til utleie og bruk, så var det jo ikke noe sånn inntektsgivende sånn sett, det var ikke det.
0: Mm. Kan du nett si hva slags film det var for deg som ikke har fått det med seg?
1: Ja, det er jo en innspilling av Markens Grøde, som var Knut Hamsun sin, så legger grunnlaget for Knut Hamsun sin Nobelpris i litteratur da.
0: Men får vente til høsten, for da skal det være premiere.
1: Ja.
0: Ja. Du nevnte stødla. Det tre stødla. Hvor langt ligger de vekke?
1: Den neste stødla er sånn 15-20 minutter ganger fra, fra tunet, så den der har jo vi restaurert sele og da og har nok slott der oppe. Målet er jo på en måte å holde oppe den gamle slottemarsjen der oppe, og der er jo en del spor etter tidligere bygninger og inne, inne i dette slottområdet. Og så er det videre opp på Østestødel, som ligger rett over skoggrensen, og det er cirka en time å gå fra tunet. Og så er det jo videre til Stølstallen, og så vet jeg det ut til DNT Oslo, så er det vel en 2-2,5 times gang eller noe sånt.
0: Ja, den er ormelig tunga, og den ligger vel oppi der i området da?
1: Ja, den ligger på vei mot Stølstallen, da.
0: Ja, forbi Øvstestøl.
1: Ja, et godt stykke, en god stigning oppifra Øvstestøl og så innover mot Stølstallen, da.
0: Ja, jeg har sett så mye bilder derifra, så det virker som det er vært et populært turistmål.
1: Ja, da, det, jeg merker at det er flere og flere som går opp der etter hvert nå.
0: Ja, men kan du fortelle litt om selve stiftingen til Ormelig?
1: Ja, Ormelig er selvleggende stifting, og så er det et styre for stiftinger, da. Og da styret er jo oppnemt av forskjellige, da er det to fra kommunen, to fra Luster Sagelag, to fra, nei, en fra vennelaget, og to fra familien.
0: Hva er det de har som mål?
1: Nei, målet jo å ivareta føremålet til stiftingen, så jo å ivareta de verdiene som der i Ormeli, og da også ivareta fredningsføremålet. Det som var viktig for Kjell og Erling, det var jo også dette at den skulle åpne opp for besøkende, for Ormeli jo en gammel gjestegard da fra mellomalderen, og i sammen med den ferdselsveien, så gikk vi til å lomme lyster. Så et mål er jo da å ivareta bygningene, og da mener vi at vi nå gir også kulturlandskapet ved at det er gjort omfattende restaureringer. Og så er det jo dette med å åpne opp og ta imot besøkende. Det skal ikke være overnatting der oppe, det skal ikke være.
0: Nei, Ormeli, det er jo en eldgammel gar.
1: Ja, det altså, en vet at det eldste sporet menneskelig aktivitet var for vel 4000 år siden, men det er ikke sagt at det var noen direkte form for gassdrift på den tid, men vi vet jo da at det var tre støler i drift på 1100-1200-tallet der oppe, så at det har vært drift lenge, det vet vi.
0: Men det er jo ikke beint frem å drive der oppe, som det er sagt. Er det omgåvna og love og helt på å si forvaltningsplan til kommunen, alt dette her styrer der?
1: Nei, kommunen har ikke noen forvaltningsplan der oppe, men vi har utarbeidet en egen forvaltningsplan, for å si det sånn. Da, vi har jo en del planer for arbeidet vårt, men det er ikke, altså, hvis, når jeg snakker om restriksjoner, så er det mer i forhold til fredning og dette der, men det er jo det som har gått oss muligheter, og vil også gi muligheter for å holde landskapet åpe fremover.
0: Ja.
1: Og så er det heller å se på det som en ressurs og muligheter.
0: Nå skal de åpne kafé på loven der. Hvor tid vil den være åpen?
1: Nei, vi må jo prøve oss litt frem i sommer for å se hvor trafikken utvikler seg etter hvert. Så håper da, men altså, det er jo å kunne ha åpen tilknytning til helgene noen timer på ettermiddagen. Da.
0: Ja, så blir det noe lignende slags fuglesteget der da?
1: Ja, på en måte da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, vi kan ikke gå på for store lønnskostnader. Vi må gå forsiktig frem her.
0: Ja. Det har arrangement og omvisninger. Hvordan tror du sommersesongen vil bli?
1: Nei, som sagt, det er altså vanskelig å vite. Vi vet jo ikke hvordan utviklingen vil vette og i forhold til besøkende der oppe. Det er jo bare noe vi må se etter hvert, og hvordan vi håndterer etter hvert.
0: Men slik som slotten der oppe, har det inne sommerhjelpere, eller blir det det som driver på dugna?
1: Vi har en del dugnadsarbeid og en del folk som er med på ulike dugnader, men mye arbeid er rommelig og basert på lønna arbeidskraft. Da kan du si slik at vi har jo naboen nede i dalen, Jon Rolf Bjørnevåg, han er jo ansvarlig for slotten der oppe da. Og så har vi studenter og skoleelever inn på sommerjobb da.
0: Nå skulle det bli offentlig åpning der oppe, var det 20. juni?
1: Ja, lørdag 20. juni.
0: Ja, da blir det vel noe program. Kan du fortelle litt om det?
1: Ja, det vet jo litt sånn ulike kulturelle innslag i starten, og det vet nok helsing og tale fra flere myndighetspersoner, for å si det sånn. Det var også og har meldt sin ankomst den dagen. Og vi håper jo også da å kunne by på kaffe og kake til alle som kommer opp den dagen. Og under åpningen da, så vet jeg jo parkeringene med Svensø, slik at det går jo dyr på beite fremover, og derfor så må vi ta parkeringen på før en kommer til grindene mellom Jerven og Svensø, slik at en må gå derifra. Og vi legger jo også via hjelpekorpset da så ansvarlig for da at der vil være mulighet for å kunne tinge seg transport oppe i Ormeli for eldre og såkalt rørslehemma. med bakgrund i at en ikke kan kjøre fritt der, så prøver vi på et opplegg, men da er det hjelpekorpset som skal håndtere det.
0: Ja, er det noen slags påmelding til det, eller?
1: Ja, det er et påmelding, og da vil det koste 150 kroner,
0: ja.
1: Tur og tur.
0: Mm.
1: Det har vært lagt ut etter hvert nå, da, når vi kommer ut i juni, altså. Har vi også lagt ut nå at hvis noen innskjører gi ordentlig en gave den dagen, og på en måte heter Kjellegg og Erling, så er det mulighet for å gi en marsipankake via ATS den
0: ja.
1: Dagen.
0: Ja. Ja. Du nevnte kulturelle innslag. Kan du si litt mer om noe der?
1: Vi skal jo ha en happening med Ormeli i 4500 år på 10 minutter. Da. Og så vet jeg musikkinnslag, historiefortelling av Ole Bollingberg og Kjell Einar Ormberg blant annet. Og kanskje noe mer musikkinnslag da.
0: Boken om Ormeli.
1: Ja, den vet lansert den da igjen.
0: Ja,
1: det er slik at den er nå i trykken, den har vi arbeidet med i flere år, og det har vært jo initiert av Riksantikvariaten Holm.

0: under fredninger. Da vi fikk noen midler til et forprosjekt, og så tek jo ting tid da, men nå er jeg bor ikke i trykkeriet, og kommer til Bergen i løpet av et par veker her. Så den ble lansert den dagen, og faktisk alt så har Jørn Holme, tidligere riksantikvar, og nå meldt fra at han kommer til åpninger.
1: Ja, supert. Ja. Da får jeg bare ønske dere lykke til vi gjør med arbeidet der oppe.
0: Ja, takk for det.
2: Det var Torun Løne Vinje fra stiftelsen Ormeli. Så det går nok spennende tid i møte nå, og spesielt da til åpningen, så får vi håpe at det er godt oppmøte da. Og Torun, hun ønskte å få høre en låt med hans Sigbjørn Bernhoft Osa, og den heter Bygdatråden, og var visst med han Sjur Helgeland, tror jeg han hette. Og etter den så kommer han Jon med konkurransen sin.

0: يعني ممكن اسمع كمان.
1: دي بريت حاجة مش هيجي لي حتى.
0: يا
1: era su TV si ci consumava
0: yeah, è corretta e anche le sarà oltre che fare un gruppo sono morti
1: era retta lei era molto scusa
2: yeah. Det var rätt. En dåre kan spöra mer än tio vise kan svara.
0: Ja,
1: ja, ja.
2: Ja, så du är nedskrivet.
1: Ja,
2: ta det.
1: Ha
0: det väl. Så, ni kom Norges danske högskola. Nej, en gång till. Kva, ni Norges danske högskola.
2: Flott.
0: 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Dette var Don Williams da, med Lay Down Beside Me, som var ønskelåten til H. Anja Hønsi. Skal vi bare gå rett på å utflytte lustregra, eller vil du si noe nå, Adne? Jeg måske munn og mele, stakkare, full i kjeften med seigemen.
1: Jeg må få de ut, og er det holdt den nå?
0: Nei, vi hører på utflytte lustreng. Kjell Magne Haugen, velkommen til Radio Luster.
2: Takk for det.
0: For deg som ikke kjenner navnet ditt, hvordan vokste du opp henne?
2: Ja, jeg vokste opp i Kinsedal, en liten grend på Sørsia, så lustringene kanskje ikke alle kjenner, men det var jo der jeg hadde min første år,
0: ja.
2: Ja. Det 1960, ja.
0: Ja, for deg som ikke kjenner deg og navnet ditt, så husker jeg gjerne far din.
2: Ja, han var skysskar på Lustrafjorden. Han hadde jo den der Søbres og gikk i Møll og Kinsedal, Nordnes og Solvården på både skoleruta og dyrlege og kjørsing. Da, så han hadde nå mye, mye kontakt med lokalbefolkningen han da. Da.
0: Ja, var du med han du også?
2: Ja da, jeg fikk vel interesse for båt og sjø da da, med han, så det var vel det som fanget meg ganske tidlig, ja.
0: Ja. Hvordan var det i Kinsedalen da du var guttung og vokste opp?
2: Ja, det var litt spesielt. Det hadde nå vært et industrisamfunn der, og det var nå på retur, og det var nå preget av det da. Det var jo, jeg kan si, en historie å høre fra den som burde deg for tidligere, eller de eldre folk i dag da, men for oss så opplevde vi vel egentlig altså litt sånn forlatt område, litt nedgang der, og det var jo, kan si, på den tiden jeg vokste opp, så var det kanskje en tredje med fast uende der, og så det var liksom en tid der det gikk litt ned, og kan si, det første året så var det vel egentlig, ja, det var mye plass å bortra seg på og finne på, men det var noe kanskje litt sagt i forhold til kontakt med andre jammanlinger der da.
0: Ja, var det mange unger der borte?
2: Men det var vel faktisk bare 4 stykker, ja. Ja. I den alderen min da, jeg var den yngste, så kom meg opp igjen. Og, så det var forholdsvis få unge på den alderen der, ja.
0: Ja. Når du var ferdig med ungdomsskolen, hva får du henne da?
2: Ja, da var jeg faktisk på jobb på Leikanger på en sysbåt som hette Framdur, som jeg søkte på. Jeg var nok litt skoleleiet ungdomsskolen og trengte et jobbår der da. Så der, det var liksom båt og sjø som var interessen der.
0: Ja. Var det noen utdanning etter du var på Leikanger?
2: Ja, da var det noen yrkeskole. Jeg tok maskin- og mekaniker og bilmekaniker, og så fortsette jeg i Førde på teknisk fagskole der, og så var jeg på distriktshøyskolen i Sogndal et år, og så tok jeg ingeniørskolen da i Bergen etterpå. Der.
0: Ja, så da kom det seg med denne skoletrøttheten.
2: Ja da, det var vel litt det å reise fra Kinsedalen på ungdomsskolen, det var jo en lang skoleveg, så det var vel litt tøft for en 13-14-åring i starten, i hvert fall første år i dag da, så det var vel preg litt av det karakteret da i starten da da, så det å komme tilbake og få det var vært bedre når du kom på videregående skole, ja.
0: Når du gikk bort i Kinsedalen og trakk av barneskolen, hadde du en gutta drøm? Hva du skulle bli?
2: Ja, det var vel til sjøs. Jeg hadde lyst til da, utgangspunktet, men så hadde vi på ungdomsskolen en sånn fargetest, og da slo den dessverre feil ut på meg da. Jeg leste feil tall på den, og så den drømmen da forsvant ganske tidlig. Ja. Da, så jeg kunne ikke seile på nesten ta noen styrmanneksamen eller noe sånt. Det var vel det som egentlig var opprinnelig drømmen min da.
0: Ja, var det skuffelse da?
2: Det var nok en skuffelse der, ja, så jeg måtte nok velge en litt annen retning. Ja,
0: ja. Og hva retning var det da?
2: Nei, da det var det innenfor sjø og båt fortsatt, og jeg gønte vel på jobbet egentlig før jeg var ferdig på ingeniørskolen da, som teknisk inspektør i den gangen fylkesbåten i Sognefjorden da. Det var jo nettantiden administrasjonen skulle flytte fra Bergen til Florø, så at det var liksom en del nye stillinger ledige da på den tiden der.
0: Ja, og da fikk du stilling så?
2: Ja, jeg begynte som inspektør da i fram med 3-4 år, og så ble det konstituert som teknisk sjef da i 91. Og etterpå der så jeg hadde en litt par år i Norske Berget, altså, da, eller så jeg jobbet i Fjordheim da, eller sykkesbåten den gangen, frem til 2011 da.
0: Hvordan var
2: det
0: å bo i Florø? Hvordan var
2: miljøet der? I Florø var det egentlig veldig greit. Veldig kjekk gjeng å jobbe i lag med kollegaer på kontoret i Florø, og veldig godt miljø på båten som jeg hadde mye kontakt med der da.
0: Etter Florø? Hva var det
2: da? Ja, da hadde en familiesituasjon da med en yngste gutten var, han trengte en del ekstra oppfølging, og vi måtte ta et veivalg da, om vi skulle gjøre når han da ble litt større, og valgte da å flytte til Kvinnherad. Kona mi kom da fra Kvinnherad, så det var litt lettere med familie her da, så jeg at vi valgte å skifte jobb da i 2011 til Tinfoss, heter den jobben jeg har i nå da, eller den selskapet jobber i nå.
0: Ja. Kan du beskrive plassen du bor på for noen som aldri har vært der?
2: Ja, Kvinnherad, det er jo nesten ligger noen timer sør for Bergen. Jeg er vel mest kjent for Baroni i Rosendal. Vi har jo kontor da i nærheten av der, så vi har nesten god utsikt til fjell og fjord her da. Så det er en flott kommune, ja.
0: Og du nevnte på familiekona var derifra. Har du store familie?
2: Ja, jeg har 3 barn da, der.
0: Ja. Så, Men den jobben du har nå da, hva slags stilling har du der?
2: Nei, nå jobber jeg som prosjektleder på utbygging og kraftverk da. Så jeg, Tinfoss er jo egentlig et firma som har hovedkontoret på Notorden, men så har de et avdelingskontor da her i Kvinnherad, som er 2 stykker som jobber her ifra da.
0: Ja.
2: Så det er utbygging og kraftverk jeg jobber med da, ja.
0: Ja. Hva består en arbeidsdag av, slik stort sett?
2: Nei, det er noe variert. Det er jo mye kontorarbeid med nedsagt kontakt mot NBI og mot grunneigere og ellers er det en del i felt da. Vi har bygget oppfølging og reiser en del i det som vi har prosjekt, ja.
0: Hvordan er trivselen, hvis du setter opp mot Florø?
2: Nei, det er noe jeg har trevet godt alle plasser jeg har jobbet. Et litt mindre miljø her da, så jeg sakner vel kanskje litt folken i Florø og den gode stemningen som jeg hadde der på kontoret der da. Her blir vi nok litt mer for oss selv i området her da, men jeg storkoser meg både her og i som jeg gjorde i Fjordheim, ja.
0: Ja. Har du kontakt med gamle kollegaer?
2: Nei, det er noe for sist lite det nå da, etter såpass mange år, så det er en annen telefonsamtale innimellom da.
0: Ja. Du snakker godt sovning etter så mange år vekke.
2: Ja, men det er jo ikke så langt ifra Florø til Sogn da, så jeg har vel med meg den ifra der.
0: Du har ikke begynt å skurre på æren.
2: Nei da, det er vel ikke. Bort en sånn, ja, litt blandet dialekt kanskje da, litt utvasket.
0: Ja, det blir så regel da, ikke så mange år. Men når du er fri fra jobbet da, hva driver du med da? Har du noen hobbyer?
2: Nei, det er noe stort sett, ja, det blir noe hus og familie da, der egentlig ellers er det noe, vi liker noe å fartas på sjøen. Vi har en båt nå også som jeg bruker litt på sånn sommerturer og sånt, og litt fisking, og vi kan godt gå i fjell, så det stort sett da med aktiviteten vi har mest da.
0: Har du noen kontakt med klassekammeraterne som du gikk på barne- og ungdomsskolen med?
2: Vi har noe forholdsvis lite da, da. Vi har noen jeg har kontakt med da, så ellers var det vel egentlig vi flyttet på til forskjellige kanter alle da, da.
0: Er det noe du sakner fra heimplassen, fra Kinserdalen eller Luster kommune da?
2: Nei, det jo en tenker tilbake på en fin oppvekst, en fin tid, litt travelt som sagt, og den spesielt ungdomsskoletiden da, det var jo lang reiseveg, og ellers var det jeg satt kanskje litt litt her å vekse opp og ha litt lite kontakt med andre, det saknet jeg den gangen, at det var jeg satt, det var litt sånn sosialt og lengta etter det på en måte å besøke noen og sånt, så det var jo men ellers fine minne derifra. Mm,
0: mm. Hvor tidlig måtte du opp da for å komme deg helt på seg over sjøen, over fjorden?
2: Ja, det var vel rette vel sånn vel klokka 7 først med båt og så med buss fra Solvorn til Gøpne da, så var vi vel tilbake sånn kvart over 4:30, så det var lange dager.
0: Det var det da. Og så lekser og resten, det var ikke slike, så det nå til dags.
2: Ja, det var vel ikke så prioritert på den tiden der.
0: Ja. Er du ofte hjemme til?
2: Nei, nå er det vel en par ganger i året, kanskje. Noe sånt, da. Vi pleier å ha oss en tur på sommeren, og ja, så det er jo forholdsvis sjelden da, der. Men det er jo kjekt å komme tilbake der, som sagt.
0: Ja. Hvordan er det nå å stige i land, eller du kjører vel ved vegen nå, som sagt?
2: Nei, det er noe på så vidt greit. Det er jo litt å tenke på at det har vært en stor industriplass, og når jeg sagt, stå kajområde og så, det er litt sånn litt leit på en måte også at det vekser med skog og sånt, men det veldig, veldig fint område sånn, til å gå til fjells og trives nå egentlig veldig godt og der da.
0: Mm, stilt og rolig der.
2: Stilt og rolig der, ja.
0: Ja. Ja. Er det noen du vil sende i helsing til?
2: Ja, det er vel alle som kjenner i Luster og rundt om området der da. Jeg kan ikke si akkurat enkeltpersoner, men jeg helser til alle som jeg kjenner der, ja. Området.
0: Da får de ta det til seg, de som vil. Du skal få en ønskeplate også.
2: Ja, da tenkte jeg litt på liten fugl fra eller fra Vampe da. Den er litt fin å høre på, tenkte jeg, synes jeg da.
0: Ja, den skal du få med.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Cato Sanden var en norsk artist, gitarist og låtskriver fra Bergen. Han fikk Spelmannsprisen i Roots og Country to ganger, i 1984 og 1987. Han var også med i gruppa av Flying Norwegian. Dessverre så døde Cato av hjerteinfarkt i 2005, bare 51 år gammel. Her er han med Skål for dette landet.

Liam Kelly er neste ut. Han kommer fra Irland som mange andre gode countryartister. Låten han kommer med Take This Change From My Heart, egentlig en Hank Williams låt, men kanskje mest kjent med Ray Charles.

Mary Rose vokste opp på 40- og 50-tallet sør I Oregon sammen med to søstre og mori, som var enkja. Hun hadde mange drømmer, og her synger hun «I follow my dream». Jeg følte drømmen.

Frank Kevitt kommer fra Austin, Texas. Hans første minne var å sitte på fanget til far sin og høre han synge de gamle countryklassikerne fra 40- og 50-tallet. Fra albumet Is the Honky Tonk Doctor In har jeg valgt ut sangen med samme titel.

Fred Jenkins var en av de første som sang countrymusikk i Sverige. Hans egentlige navn var Bjørn Reita. Karrieren var i over 50 år. Debutplata hette Neon Playboy og kom ut i 1974. Låtene var skrevet av artister fra hele Nashville. Her er han med She Took His Breath Away.

now in a graveyard, on a tombstone. These words are

Og fra Norge til Sør-Afrika og til en dame med artistnavn Else. Hun debuterte i 2004 med albumet Make a Dream Come True, og her synger hun Lucille's Answer.

David Allen Coe hører til Outlaw Countryen. Han var født I Akron, Ohio I 1939 og døde I april 2026. Han har skrevet og framført nesten 300 originale sanger gjennom karrieren som startet I 1956. Time after time, David Allen Coe.

Jake Blocker kommer fra Texas og synger tradisjonell country. Han kom på førsteplass I konkurransen Unge Artister I året 2021, og her får de høre han med Just Your Memory Playing Games.

Så er det tid for den siste i dette programmet. Artisten er Merle Haggard, født i 1937 og død i 2016 på sin egen 79-årsdag. Han var en av de sentrale i utviklingen av Bakersfield-lyden i 1960-årig. Jeg takker for følge gjennom sendingen med Merle Haggard og Nobody's Darling But Mine.

0: kveld. Vi kommet til fredagskveld denne veka, og det den 29. mai, og vi her for å lage sending i Radio Luster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter vi noe 12, så det litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Jeg er begynt å kalle det for fredagssending.
0: Akkurat, ja, da skal du se. Vel, fredagssending er det i alle fall, og vi ønsker ikke alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ormberg, som først kom fikk ordet. Han Kristen Ormberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide som vanlig. Ja. Og denne dag med nemning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger om Inn i mi tid. Mykje visdom der. Og vi skal nå ha mer musikk også utover.
2: Ja, men den første som kommer nå, det da et... vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag, som heter Tress. Og de hadde sång både på Hafslo og i Luster og her i Gaupne, så jeg var nett innom dem og... nei, nå ikke den som kommer nå.
0: Jo, du har sett opp de nære ting.
2: Ja, ja, det der oppe, ja. Jo, det rett, det de. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det deres versjon av de nære ting. Så får vi høre det, hvor det.

0: åka igen.
1: Är det ett en årlig sak det här med sångarstämne i vilka område, eller vårt område?
0: Ja, det är det. Det pleier å være ett arrangemang i Sogn, och ett i Sunnfjord och ett i Nordfjord. Så i tillegg til oss så skal det også være sångerstevne denne helgen her i Måløy og i Florø.
1: Skal vi gjenta i klokkeslett og plass der publikum kan møte opp for å få høre på dere?
0: Det kan vi gjøre. Lørdag 6. juni, da er det en flott korkonsert i Hafslor kirke klokka 16.00. Inngangsbilletten koster 100 kroner. Søndag 7. juni, konsert i Hafslo samfunnshus klokka 14.30, og det er inngangsbillett 100 kroner. I tillegg har vi korkafé, hvor folk kan få kjøpe seg kaffe, kaker, rundstykke, i kantina på Hafslo barne- og ungdomsskole.
1: Lykke til med arrangementet.
0: Tusen takk for det.
2: Ja, dit lyter med reisa, vet du. Og nå var jeg så heldig at jeg fann et opptak med Hafslo Sånglag. Det nok I år siden, så det ikke sikkert at Sånglaget enige med meg at jeg tok med ditt da. Men det var teket opp under et korarrangement I samfunnshuset, som sagt. Men vi har noen helsinger. Så siden vi hadde så fin musikk da, så knyter vi dere til den melodien som Hafslo Sånglag synger, som heter Somewhere Over the Rainbow. Det må nå vel være fine helsing til han Odd Helmer Handland. 30. mai I hastdag. Han Jostein Fjøsne, 31. mai. Det fjøsninga ditt, da vet du. Og Britt Kari Kallhagen, uff, jeg ikke sikker på om det den 31. mai, eller jeg tror det 1. juni, jeg. Det noe dårlig gjort av meg. Men gratulerer med dagen, dere tre. Og da håper jeg at enda flere teker og slenger seg på gratulasjonslista vår I kveld. Til Inkon, så de har lyst til å sende helsing til. Nå kommer Somewhere Over the Rainbow.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrar, det vil jeg hette, snoklunde. Så får høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det sønnen til doktoren. Sønnen til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Bargul, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her som de hører på, og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Ja, jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: I mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da du noe kjende. Både i Gaupne i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om dette med skolegangen og yrkesvalg og hvor din rar linje har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg en ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til det. Men jeg søkte da litt rundt i Europa, og så på universiteter rundt omkring i Europa, og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Det har vært litt kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her, mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Det veldig annerledes enn hvordan det i Norge.
0: Ja.
1: Alt foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
0: Ja. Mm-hmm.
1: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
0: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre litt der?
1: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
0: Ja, ja, ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert i Polen nå?
1: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen.
0: Ja.
1: Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus i Luster, hvis det blir mulig.
0: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege i Luster, men jeg har jo også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset i Førde.
1: Ja, altså turnusen nå for tiden er jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut i distriktene, så det blir jo da via Helse Førde, men altså det er jo fantastisk i Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det er jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der, det føles jo, man kan, det er jo hjemme, rett og slett.
0: Ja, ja, men du har hørt om dette da,

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil fram til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har fikk nå en voldsom til reklameoppsving før år 1900 og har vært voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: Ikke så mange som gjør det.
1: Nei, jeg vil ikke være med.
0: Nei, men nå var det en dame som hadde gått av uten oksygenhjelp. En norsk.
1: Ja, ja da. Nei, jeg måtte ha oksygenhjelp i stedet, men jeg begynte å snakke om veta om en grisen. Skjønner jeg at jeg så godt glas, jeg kommer inn en vindjakkhave fra Mjønodalen. Mm. Og jeg hadde kles noe, det fulgte med kles. Og, enten var det halvblåte, eller så var det halvtur.
0: Jeg levde ut av berget.
1: Ja, det gjort han også.
0: Ja, du har så mye for deg, du, når du skal sitte lunt i sofaen. For da kommer katten inn og har gjort sitt, og så vindkaven med sitt.
1: Ja, vindjakave.
0: Vindjakave, ja.
1: Ja, og da en regnkave, regnbya,
0: ja.
1: Og hun går midt fra middalen, nesten fra kreken. Og der står hun. Om dagen så skiner solen her, og i kreken regner
0: det. Ja, ja. Ja, ja. Det vi kjenner slike karer ja. Vi også.
1: Jeg gjør det så. Men ja. Da hadde jeg rett på Everesten da.
0: Du hadde rett på Everesten, det hadde du.
1: Ja,
0: så det skal
1: flotte greie.
0: Takk for det.
1: I like måte. Ha det.
2: Gamle ord og uttrykk, at igjen, sike. Hvordan vil du legge det inn i en setning? Sikkert.

0: Sovan. Ja, välkommen i studio.
1: Ja, tack. Ja, vill du ta en steg igen?
0: Ja, där var du.
1: Ja, det var det frusen med
0: det. Det var det i den tid och det är det idag.
1: Ja.
0: Ja, så 1880, 1988, det är 100 år och det är snart 140 år.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Så det är ett av Norges äldste vekebladet. Tack för svaret. Då var det punkt om finalestopp med konkurrensen. Men det är mera program här ikväll. Nu ska vi åt Breheimcentret och bada oss i brevatten. Och vi kallar det för bokbad och det var det det var. Och det var ho Anette Backane och ho Camilla Rønaid Flesland som vi fick möte där. Och de, begge de har vi haft i radioen, inte på samma timen. Och den ene har fortalt om sitt liv med ADHD och det att bli utbränd. Och kalla den ene då för en bok med ord för kvifor en inte bara kan ta sig samman. Och den andra har fortalt om ett liv i rus och förtvivling, om sårbarhet, styrke och att finna sin plats. I böckerna så de presenterade denna kvällen 3 maj på bokbadet, där får vi kanske mest av allt glädja oss över hopp, liv och hopp, så de skildrar. Vi har klöppt ifrån upptaket denna kvällen. Så det är inte full rättfärdighet till dicka to. Men vi hoppar att få sända detta upptakeprogrammet där i sin helhet i sommar en gång. Och med säger välkommen, släck så de gjorde. De hade en musik till att bjuda med och så sa de välkommen och det säger med till dicka nu.
2: Jeg er veldig glad for å ha fått lokka med Camilla på det her. Vi hadde konfirmasjon i går til gutten min, og da slo vi det sammen, rett og slett. Så var vi veldig enige om at vi kunne nok fint tatt det på sparket og pratet i vei i 2 timer, men for å ikke havne helt på vidden her, så har vi forberedt oss godt, tatt med manus og prøvet å liksom holde oss til det, sånn at vi faktisk kommer igjennom det vi har. Tenkt er viktig. Og da begynner vi litt med å presentere hverandre. Camilla, hun er jo som en del av dette vet, løvesandbarnet, så har klart seg veldig godt, tross for en onsdag. Hun har brukt mye av livet til å hjelpe andre. Hun er 14 år i en lederstilling i NAV, blant annet med noen andre jobber. Jeg har vel hatt en tillitsverd hvis det er mulig å få, tror jeg. Og nå har hun også tatt videreutdanning innen yoga, meditasjon, og holder på med det. Ja. Men først og fremst, og det viktigste, er jo at hun er et skikkelig godt medmenneske. Jeg har jo selv vært alvorlig syk, har utbrent helt, og da er definitivt Camilla en av de som kommer nærmere og stiller opp og hjelper til.
3: Tusen takk.
2: Ja, hva skal vi si om Anette? Det er ganske mye vi kunne snakket om deg. Men det vi i hvert fall kan si, det er jo at du er jo lege. Du er forsker, samfunnsmedisiner, veldig opptatt av eldreomsorg. Men du har også selv vært pasient, alvorlig syk av utbrenthet, som du nevnte selv, og du har vært pårørende. Du har arbeidet mest på sykehjem og i demensteam. Du har også vært med på å skrive bøker tidligere, vært medforfatter i lærebøker i alderspsykiatri, du har skrevet forskningsartikler, du har alltid holdt på med skriving og bilder i andre sammenhenger også. Og blant annet så er jo du veldig interessert i familiehistorie og slektsgranskning og sånn. Nå har du til og med begynt å granske litt på min slekt. Yes. Men jeg tar snart overskikt der, tenker jeg. Men Camilla er jo, jeg prøver å lokke alle til Sogn da. Så det er jo bare å gjøre en innsats for alle andre her også. Men hun har jo slekt fra Gautne, Hersabakken der, og også fra Jostedalen. Som, ja. Farmora heter jo Kronen, men vi mener at det er nedover kommunehuset egentlig bodde. Ja, men da tenker jeg at vi bare begynner egentlig. Og noe av det viktigste er jo, hvor beskriver du egentlig? Og hva betyr det å lese det andre skriver og dele egne ord?
3: Ja, det kan du si. Hvorfor skriver du egentlig?
2: Ja.
3: Ja. Jeg tror at jeg egentlig skriver mest for å sette ord på det jeg føler inni meg. Ja. Også når det kommer til det om hva det betyr å lese det andre skriver, så er det jo litt det å kunne kjenne seg igjen. Det som jeg også er opptatt av når jeg selv skriver, at andre skal kunne kjenne seg igjen i det jeg skriver. Men jeg er opptatt av det når jeg leser det andre skriver også. Mm. Ja. Hvis vi skal starte på starten da, Anette, fordi du har jo ikke bare skrevet én bok når du først skulle skrive bok. Jeg skrev jo rett og slett, eller jeg tror det er 6 bøker du er oppe i nå. Kan vi, kanskje vi får høre litt om bøkene, eller starte med en oversikt over bøkene dine?
2: Ja, det skal vi prøve på. Altså, det begynte jo egentlig med ei bok da, det skal jeg jo ha. Men jeg begynte egentlig å skrive når jeg var dårlig, og så savnet jeg litt av livsløpsperspektivet. Så egentlig begynte det så ei bok om livet med dårlig. Men så ble det jo litt kompakt, litt masse, så den har jeg delt opp i en serie. Så da er det 4 bøker, barndom, ungdom, voksenlivet og alderdom, om livet med ADHD. Og da var jeg jo i gang, ja. Så da har jeg tillegg til den serien da, altså. Det er trykt ei, og de 3 neste er på vei. Ei trykk også. De andre 2 stresse korrekturleserne mine, stakkars tante mine. Og så er det en illustrert diktsamling, og den er vel kanskje den som har mest fokus på her i dag. Det er jo dikt, er jo det du har. Og den kom egentlig litt fra feiltolkninga når jeg skulle se på en gammel familietale, så det var den som liksom satte det i sving da. Og så er den nok også inspirert litt av samtaler med pasienter og mest på sykehjem. Det er jo ikke plassen for å redde liv, men det å gi en verdig avslutning på livet er jo veldig viktig. Og det er jo også veldig givende å kunne være der og kunne høre på de livserfaringene mange har. Så det er inspirasjonen til den diktboka kommer derfra. Litt sånn todelt. Og så det siste er rett og slett en fotobok med bare korte tekster på engelsk.
3: Jeg tror jeg er glad i å ta bilder også.
2: Ja. Jeg var 4 år på fotoen i Årdal da jeg var ung. Så etter det så har jeg egentlig holdt på med bilder hele tiden. Og skriving personlig.
3: Men det er jo en rød tråd i det her.
2: Ja. Og det er jo da å liksom koble ord og bilder. Og, ja. Og så er det jo på en måte livet og livserfaringer. Og det ser en jo veldig på sykehjem, ikke sant? Hvor mye som kan gå bra til tross for, og hvor mye som ikke gjør det hvis man ikke har flokken rundt seg.
3: Men hvis man skal lese disse bøkene du har skrevet om ADHD, altså må du ha noen fokkunnskap eller være spesielt på en måte faglig interessert i ADHD, altså for å kunne lese bøkene?
2: Nei.
3: I hvilken form er de skrevet?
2: Nei, det er egentlig skrevet med tanke på de som selv har ADHD, at det kan være hjelp til deg. Og det er ikke alle de som er så veldig glad i å lese. Så jeg har lykket ganske djupt i forskningslitteraturen på å ha det som bakgrunn.
3: Men målet har vært å skrive det for folk flest, å skrive det enkelt. Og derfor er det også illustrasjoner på annet å si at jeg har brukt mye enn bilde. Man kan kjenne at klasser fra både Sogn og Jostedalen på bildene da, og illustrasjonene, for at det skal være tilgjengelig og enkelt. Så det er liksom hovedmålet. Og det er jo også det jeg ser på en måte. Det er mye lettere å bruke fagspråk og si det med litt sånn fine ord, enn å på en måte bryte ned hva okay, er det her egentlig. Så målet er å gjøre det enkelt og tolke det selvfølgelig. Ja. Så bra.
2: Men nå begynte du egentlig å tenke at det kunne bli bok?
3: Ja, det har jo alltid leget litt om skriving og at det kunne bli, men selve det her Lille Mal og HD-serien da, det begynte når jeg var på det dårligste egentlig. Og da var det jo mye å tenke gjennom, og ja, masse nye opplevelser. Jeg fikk jo min Mal og HD-diagnose når jeg var 35. Da hadde jeg jo vært lege i 10 år. Så det er åpenbart noe jeg ikke har skjønt da. Det er andre også som nok ikke har helt skjønt, og det har ikke vært helt lett å få god hjelp i helsevesenet. Det er ikke, uten at det er hovedfokus her da. Men ja, da var egentlig ikke innhold ganske fort på plass. Det jeg synes er viktig er på en måte, hva er det her? Så det som går igjen i alle bøkene er på en måte, hvordan oppleves de hovedsymptomer, denne konsentrasjon, interaktivitet og impulsivitet. Hvordan oppleves det? Hvordan kan det være? Akkurat deg. Og så er det pårørende perspektivet. Det har jeg savnet veldig som pasient og en del settinger ellers. For i eldreomsorgen så er dette kjempeviktig. Men det er jo minst like viktig i andre faser av livet. Men det å ha fokus på liksom, hvordan er det å være inn. Det er litt fokus på. Og så skrev jeg jo ned etter kort jeg greide å skrive på. Jeg hadde en sånn kladdebok på senga, og så skrev jeg med blyant, og så sendte bilder av dette tanta mi, og så skrev hun inn. For jeg var ikke trist nok til å sitte på datan. Ja. Så har jeg gjort en jobb da.
2: Godt å ha litt hjelp.
3: Godt å ha hjelp. Ok med deg. Har du alltid skrevet, eller er det noe nytt? Og når ble det liksom bokform?
2: Nei, jeg har ikke alltid skrevet. Det står jo litt om det på omslaget i diktsamlingen min også, at jeg startet jo å skrive dikt når jeg var 10-åring, når jeg var 16 år. Det var en ganske vanskelig periode i mitt liv. Jeg sleit med rusproblemer, og reiste langt hjemmefra for å få hjelp. Og det var ganske tøft, egentlig. Og måtte reise langt hjemmefra til et sted sånn langt, langt ut i in the middle of nowhere. Det føltes det sånn den gangen i hvert fall. Og da hadde jeg behov for å sette ord på det jeg opplevde den gangen. Og det er klart at det å være 16 år, det er vanskelig for alle og enhver. Jeg tror kanskje for min del at det var liksom litt ekstra. Som gjorde at jeg begynte å skrive ned de følelsene og lagde dikt. Og det ble jo faktisk ganske mange dikt allerede den gangen. Det er ikke alle de som er med her nå. Men så gikk det mange år. Og kanskje nå for en, ja, etter covid tror jeg. For en 3-4 år siden kanskje. Så begynte jeg å skrive igjen. Og etter hvert som jeg skrev, så oppdaget jeg egentlig at det var en sånn rød tråd i det jeg skrev. Som handlet om ja, livet og følelser og det som dukker opp i oss når vi opplever forskjellige ting i livet. Og det ble veldig tydelig på meg også at selv om vi alle har våre historier, og de er veldig forskjellige, så vil den følelsen, tror jeg da, vil den følelsen som oppstår inni oss, som opplever de tingene, også kunne være gjenkjennbar. Jeg tror det. Jeg tror på det.
3: Så hva er det egentlig du ønsker at leseren skal tippe igjen med? Hva er det viktigste, sånn sett?
2: Det er jo helt riktig som du sier, at jeg har jo stilt opp i noen intervjuer, og de er jo alltid veldig interessert i den rushistorien, og de skal skrive
3: overskrifter om det, og kanskje det det som selger. Jeg vet ikke. Men det jo ikke det jeg opptatt av, for jeg tenker at når den historien fortalt, så det fortalt på en måte. Det ikke så mye i det som egentlig gir så mye verdi for andre, for å si det sånn. Det som jeg egentlig hele tiden håper, det jo at de som leser mine dikt, på den ene siden skal anerkjenne det som vondt i livet, men samtidig få en følelse av at det håp og tro, og det å finne sitt eget lys, rett og slett. Det jo litt sånn i livet at altså, lykke jo ikke nødvendigvis at du har, altså, at alt en dans på røde rosa. Livet jo ikke sånn. Det består jo av mange flere ting enn det. Men hvis en kan på en måte anerkjenne det og samtidig beholde liksom håpet og troen på det med at du har å vise deg selv, så det det. Det det jeg håper at du skal sitte igjen. Masken har vært min følgesvenn i alle mine år. Den har passet på meg og gjemt mine sår. Den er tung å bære, og jeg sliten. Jeg så redd, og jeg føler meg liten. Den som en rustning og holder meg sammen. Tar jeg den av, jeg redd for skammen. Jeg vil ikke mer, jeg vil være fri. Jeg vil bare få lov til å si akkurat det jeg tenker og mener. Og ikke føle at jeg går i lenker. Jeg vil så gjerne være meg selv. Helt og fullt og føle meg vel. Mitt håp at mange vil bli med på ferden. Og kaste masken for en bedre verden. Dette da fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men så gjør det de skal. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trangt. De gir meg tru på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det ikke stordådene som berger oss, men de små, sanne stegene. Etter. Da skal vi få høre et dikt til på deg.
4: Ja, hva synes jeg vil det? Det utdraget, for mine dikt overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
3: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
4: Ja.
3: Ja.
4: Men det går an å ta utdrag.
3: Ja, ja, det forstår jeg. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
4: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det et stort ansvar, men mest av gåva. Det de små, stille valene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, jeg var jo bare ivrig på å ha deg med hit, men jeg bruker det egentlig for deg å møte publikum på en slett måte. Å snakke om noe personlig I en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele det på Instagram og Facebook, selge boken, flott og fint det. Men det jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som viktige, og jeg liker jo veldig godt, I og med at de diktene sånn som de så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger de ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett de, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet I boken.
0: Ja,
1: jeg tror det. Men for din del da, du deler jo veldig mye personlig I det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så I sånn, altså I ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnosen. Men samtidig så deg handler jo ikke om meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel I deg, så det jo fordi at det noe som andre kan kjenne seg igjen I. Og så kan jeg på en måte dele de tingene fordi at det et godt eksempel. Men det jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke tatt det med, liksom. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være et godt eksempel som viser det, liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det jo viktig, fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut, ikke sant? Fordi at vi har skolesystemet og alt som vi har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert I det meste på skolen, og da ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så det jo ikke sånn. Og da tenker jeg litt viktig det at ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen og det har gått bra, så jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og ja, sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Det hadde jo ikke greid det. Men jeg greide skole, fordi at det var liksom det som passet for meg. Og da det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det fordi at det stemmer med mine interesser. Det ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interesse, jo med det også. Og også det at, nei, det jo faktisk noe som litt sånn drablet, for at jeg havna jo I den senga på en måte, og var skikkelig dårlig, jeg kunne ikke bare skru det av.
1: Nei.
0: Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra de eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endrer seg, eller når folk har en hjerneskade som oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det veldig spennende, da. Ja. Ja. Det her treffpunktet, for å gå over på noe annet, mellom oss mennesker, jo veldig viktige. Og ofte så det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler de også om de møtene du har hatt med mennesker, og det å bli sett, og det å se andre. Jeg ser jo at du god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på jo ja, de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. Du da kanskje ble sett da.
1: Absolutt, og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje I det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg, hva som kan skje, det helt utrolig. Så I aller høyeste grad så det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på huskollektiv eller på barnevernsinstitusjon og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifrån en ideologi, och de var ju ja, de så verkligen ungdomarna. Mm. Och det var väldigt, det gav ett väldigt grundlag för att vi skulle klara och göra något konstruktivt med livet vårt då, för att säga det så. Mm. Och i tillägg så har du ju kärlekens kraft, som självklart handlar om det att bli sett av ett annat människa på ett djupt nivå, som gör att du har den relationen då, som många upplever. Mm.
0: Mm. Ja. Och hur vill du då säga till någon som står mitt i det du skriver om? Så var det som att repetera er, kanske.
1: Men, ja, vi var ju lite inne på det i sted, men det kan inte sies många gånger egentligen, för det handlar ju om att att folk ska uppleva att att vi inte är alene, att vi är många som har känt för det, och det är mycket läring i det vonde också. Selv om, altså, vi vet jo også det at når mennesker sliter og strever og har det vondt, så føler man seg ofte veldig, veldig alene. Selv om du kanskje har masse mennesker rundt deg som vil det beste for deg, så kan du allikevel føle deg enormt alene og ensom. Og det er akkurat der og da, så vil det kanskje heller ikke hjelpe å si til det mennesket at det er mye læring i det vonde.
0: Ja.
1: Så det handler jo litt om å på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farga at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at da vet jeg at ja, men dette er jo ikke den store liksom, sånn, det er jo mange. Ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en del skjema, og for eksempel så beskriver noe i det forrørende delen fra voksenlivsboka, så har jeg skrevet om når jeg var liksom vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontane abort, da. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange, men der hjelper det jo av våre i den legerollen å sette på vanlig det her er på en måte, og så blir han da litt mer sånn ja ja det var det på en måte, og da er ikke det så fett, ikke sant, fordi at jeg har lært så mye om det, og har møtt så mange andre som har sett i det samme, og om det ikke er akkurat det samme, så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja, og det egentlig så er det jo ikke så store ting på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller annet.
1: Ja, ja. Det er noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært på en måte fått jobba med folk når det er sårbare da. Og på, ja, jeg var jo litt på alderspsykiatrisk også. Og da er du kan tenke på hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de som er syk og de som er rundt. Og da lærer du mye om alle på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens da, så blir det jo rolig av noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange sider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe som er i stedet til å kunne gi deg god behandling. Så da er liksom ikke mine greier. Noe greier.
1: Nei, jeg forstår.
0: Ja. Det er jo bare som det var. Men det jeg tror er også viktig da. Jeg tror jeg kanskje ikke kunne tatt alt mens jeg, altså for eksempel det forrørende partiklet som jeg møtte med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
1: Nei.
0: For da hadde det jo en annen betydning.
1: Ja, og man får litt avstand til det.
0: Ja. Nå er jo yngste jenta mi 7. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matet på ministeren og finalen. Det å være liksom stresset for det, da kunne jeg ikke skrive om det og brukte som eksempel i den boka. Da var det ikke nær. Men nå er det liksom tilbakelagt for et antall år siden, ikke det store til vei som andre opplever et eller annet også. Ja. Sånn fort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummere hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her i dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden er kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem i deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes. I deg selv. Sannhetens time er her, åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred i hjertet vil den deg gi. Når din dag igjen går mot kveld, vil du endelig finne hjem i deg selv.
0: Tusen takk, både for dette og for alt det andre du har delt i boka og i dag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røtene. At vi puster, minnes og drømmer. Selv om vi strekker og søger det.
1: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de er, som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her i dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve sitt eget liv.

0: Da sier vi takk til Li Birkeland for orientering om fuglene. Og det var Marit Larsen som sång nå etterpå. Men det er det tar med oss aldrende menn gjør. Vi har som sagt mye bekymringer. Og det er ikke bare fugler, men det er også med skogen. Så nå skal vi få en fortelling om det med Inger Mo. I dag har vi fått besøk i Radio Luster av Inger Mo. Og det som er tema i dag, det er almene våre. Det har vært et sentralt spørsmål nå i senere tid. Og du kan jo begynne med å fortelle deg, hva er det liksom som har vært poenget nå, eller hva har vært snakk om så mye?
1: Ja, det er en sykdom, almesyke, som er kommet til Sogn nå. Det er en sykdom som har drept voldsomt mye alm i Europa og i USA. Og i Storbritannia der er nesten all almen vekke av den sykdommen. Og så kom den sykdommen til Oslo-området for ganske mange år siden, og så har de klart å liksom holde den der da. Men nå, for et par år siden, så ble han påvist i Sognefjorden, og nå sprer han seg. Så da har statsforvalteren fått tak i, for det finnes vaksine mot denne her sykdommen. Så statsforvalteren har bestilt inn vaksine, så har vi vært rundt i kommunen og vaksinert ganske mange almer.
0: Ja, men det er mange almer i Luster. Og hvor mye vinner det over, og hvor tidsperspektiv har det på om berge almen?
1: Ja, nå er det slik at almen den kan bare vaksineres i en kort tidsrom ifra løve begynner å sprette og så til du får første varmeperioden. For at når du skal sette vaksiner så er du avhengig av at treet selv syger vaksiner opp gjennom systemet sitt, og da treet da den sugen som er væskesugen, den kommer når løvet kommer. Det er bladen som dreger vatten opp. Så du får ikke vaksinert for tidlig. Og venter du for lenge når det blir varme, da begynner disse her barkebilleden så sprayer sykdommen. Da begynner de å sverme. Så da er du for sene. Så du har bare et lite tidsrom.
0: Ja.
1: Og så er det også da at vaksin da er en ganske kostbare ting. Slik at vi har ikke kunnet vaksinert så voldsomt mye tre. Vi har vaksinert ca. 120 tre fordelt i hele kommunen.
0: Akkurat.
1: Så det er nå et lite utvalg.
0: Men hvordan skjer det utvalget? Hvis jeg har

0: noe voldsomt verdifull alma eller noe som jeg tykker skikkelig staselig og vil prøve å ta vare på, kan jeg råd med dra inn til vaksinering eller mer tilfellig hvordan jeg reiser hjem.
1: Ja, men ja, nå det slik at sykdommen den angriper ikke helt unge tre. Så det helst store voksne tre som interessant å vaksinere. Og da har vi ønsket å velge tre som enten så viktige for å spraye frø, som står på plasser der de kan spraye frø med tanke på fremtiden. Mm-hmm. Og så har vi også tatt med en god del av disse her store, flotte almaden som landemerker rundt omkring i kommunen, og alma som har vært laua, og som jeg tykker viktig i et sånn kulturhistorisk perspektiv.
0: Ja, så du kan si da så mye almar, og så da blir det vel om noen daua, så det andre som føler det videre, eller noe på den måten, kanskje.
1: Ja da, og så det slik med denne sykdommen at han teker de voksne treden, og så går det noen år, og så vekser disse yngste opp. Så du klarer å beholde unge tre, men det disse her store som mest utsette. Da.
0: Ja, så allmenn dør egentlig ikke ut, og det blir de gamle som blir vekket, og så kommer det nye til, men når de blir større vil det da fortsette å ta de opp.
1: Ja, det er det som kan skje, og jeg også har med ganske mye gjort, og den jo glad i unge alm. Mm. Så mange plasser det litt problem med rekrutteringen i utgangspunktet, og da kommer disse her to plagen, for å si det slik, opp på en annen. Mm. Så det litt uheldigt.
0: Ja. Nei, det litt rasigt det med, for disse her almarne noen landemerker, og det da de har vært viktige i genotiden. Vi kjenner jo til at det er utmarked delt, der det er felles grunn og beite, og skogen da delt i taiga, men ikke almen. Han ikke med i den delingen. Almen de mest noen navn på, så de delte for seg. Det var så verdifullt at den almen hører til det bruk, og den til det, og uansett hvor taiga står i. Så det var jo viktig en gang i tiden med både barkebrød og skava til fenarbeist og løve til sau og geit og alt. Så det er nok, ja, det er ikke bare.
1: Nei, det var jo voldsomt viktig på garden for, og viktig for helsa til sauden. Så almen var verdifulle, og disse her som har vært laua, de ser jo helt fantastisk flotte ut ofte. De jo sånn noe i trollkjæringa. Ja. Og så det også en annen ting med alm, og da at almen har voldsomt mange arter som vekser på alm, eller som lever på alm. Små insekt, måser, sopp, slike her små skapninger, så på en alm kan det være mange hundre forskjellige skapninger, så folk som er opptekne av naturmangfold, de er i alle fall opptekne av å ta vare på almen.
0: Det tror jeg nok. Ja. Har du noe annet som hvor gamle de er? Har du noe som jeg vet er gamle innen flere hundre år, men har du noe bestemmelse på hvor gamle de kan bli?
1: Nei, da skulle jeg ønske at jeg kunne svare på, det vet jeg ikke. Men den største almen som har vaksinert i denne her kommunen nå, det en som står på Sørheim, rett nedom vegen der. Og den var altså 6,8 meter i omkrets. Så det måtte ha vært fire slike som jeg hadde enda ikke klart å røkke rundt den. Enormt svært tre.
0: Nei, så den nok noen hundre år.
1: Den er gammel, helt sikkert.
0: Ja. Så hvis han kunne skrive historien sin, så kunne den vært interessant.
1: Ja, da kunne han fortalt alt han har sett opp igjennom, så hadde vi fått høre forskjellig.
0: Ja. Nei, det er rart med seg, det er litt.

0: Men det vi kan gjøre da, vi kan være litt oppmerksom på det. Hvis vi ser alm som er syke, så kan vi være litt oppmerksom på det. Og måten du ser det på, det er at de visner. Først så visner en grein, og så visner mer og mer, og det går ganske fort. Og da vil vi begynne å se nå i litt ut i juni, juli. Da vil vi se det, og et tre som har fått angrep av almesyke, da lever ikke mer enn 1 til 2 sesonger etter dette her. Da visner hele treet.
1: Ja.
0: Og da, hvis han ser at et tre visner og har lyst til å sjekke, så kan han skjære av en grein, en tynne grein, og så da vil han se en svart ring langt ute i veien. I den, da er ganske sikker tegn på at det er almesyke.
1: Ja, korrekt.
0: Og da kan han ta bilder av treet, og så kan han ta bilder av denne greien eller tversnittet, og så kan han registrere det på en nettside som heter skogskader.no. Og da vil det være fagfolk som sitter i enden og kikke på bildet og kan bekrefte om det er almesyke eller ikke.
1: Mm-hmm.
0: Og så er det også litt viktig for forvaltningen å ha at det da blir lagt inn i denne her skogskader, for da kan han få oversikt over spredningen.
1: Mm-hmm.
0: Så da vil jeg oppfordre folk til å gjøre hvis han får dette her på sin alm.
1: Ja. Nei, det må man lukse på skogskader.no,
0: ja.
1: Skal jeg da sende det til når du har uttrykket billet og slik som du forklarte. Så det, men hvis det er noen som har en voldsomt spesiell alm som har lyst på å bevare, er det hjelp å melde ifra til deg og tror jeg skal få vaksinere
0: det? Det går an å melde ifra til kommunen. Men nå er det mye alm her, og jeg tror ikke de vil at alle som har en alm skal melde deg fra, men hvis du har en spesielt, særlig hvis du har en stor gammel alm som står litt høyt i terrenget, da er det interessant å få meldt inn. Fordi at denne her vaksinen, den må takes til neste år igjen.
1: Ja.
0: Og da er det mulighet for å få inn flere tre eller andre tre enn de vi har tatt nå.
1: Okay.
0: Så da kan det være aktuelt.
1: Mm-hmm.
0: Men nå for denne her sesongen så er det nok for sent.
1: Ja, nå er det for sent, for nå begynner jeg å skjønne. Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger. Men i dag, vi har da liksom forklart noe, og de som har almen, de har hørt hva du sier, og så får vi se hva dette går videre. Ja. Men da skal jeg takke for besøket her i dag, og så lukke til med arbeidet.
0: Takk for det.
1: Mm.
2: Det var ho Inger Mo. Og vi har fått inn en del helsinger, blant annet til ho Kristine, og det har vel levt i håpet om at den skulle bli sendt. Den kommer nå. Men her kom inn en hastemelding fra Luster Hundeklubb. Kommer den først? Den kommer etterpå. Vi lever i håpet.

0: Hei, jeg heter Hilde Kristine Krokengen. Jeg representerer Luster Hundeklubb, og i helgen så arrangerer vi Lustrahoppet 2026 i Gaupene på den gamle kunstgressbanen på idrettsanlegget. Og her er det agility-stevne. Det er masse hunder, masse folk, og vi har kiosk, så det er bare å liksom komme og se for alle sammen. Mye fart og spenning. Agility er en hund som, hvor hundene skal gjennom en løype sammen med eieren sin. Så veldig sånn publikumsvennlig sport for både voksne og barn.
1: Og tid startet dette i morgen?
0: Det starter klokka 9 i morgen på lørdag. Og så holder vi på til sånn 6-7. Så hele dagen.
1: Når du startet så tidlig, betyr det at folk kan få kjøpe seg kaffe her da?
0: Ja. Det gjør de. Vi har kiosk med kaffe, kaker og litt mat, hjemmelaget lapskaus, is, ja, det meste egentlig.
2: Nå har vi hatt konsert.
3: Ja, da det bare du.
2: Ja, og nå skal vi da en tur opp på omsorgssenteret her i Gaupene og høre på en prat med Tress. Nå har vi hatt konsert på omsorgssenteret i Gaupene. Og det er gruppa Tress, og de solide navnene, de består av tre stykker. Og det beste det presenterer dere selv, så ikke sier noe rivende vale.
4: Ja, jeg heter Marie Skavnes, og jeg spiller fele i trioen, og jeg kommer fra Vestnes i Romsdal. Mm.
5: Ja, og jeg heter Øyvind Sølnes, jeg kommer fra Meråker i Nord-Trøndelag, og er da gift med Marie. Og så har jeg med også min søster, som kan presentere seg selv.
4: Elisabeth Selnes fra Meråker. Ja.
2: Og du spiller gitar?
4: Jeg spiller gitar, ja.
2: Flere gitarer, tror jeg.
4: Ja, det blir litt sånn mange strenger til slutt, både ja. Klassisk og andre. Ja.
2: Og du spilte mandolin også?
5: Ja, jeg spiller gitar og mandolin og litt elgitar, og det gjør jeg her i dag, ja. Men litt forskjellig. Ja. Så syng da.
2: Akkurat, ja. Og nå har vi da hatt en konsert, som sagt, ja. Og det heter variert konsert, og du kan kalle det ønskekonsert. For det var såpass variert at det synes alle som var her på en eller annen måte, så fikk jeg ønskeplata si. For her var litt av hvert, og jeg så på en måte før meg at hun Nora Brokstedt danset svinger jeg aldri sitt før. Men det så jeg nå. Ola Stedje var til stades her, ja. Vømmel var her. Ja, han, ja. Nei, det var det meste var innom. Så det, er det bevisst at dere prøver å få med så alle skal ha noe å høre?
4: Ja, vi har lagt litt vekt på å ha et variert repertoar. Mm. Både for publikums del, men jeg må også si litt for vår egen del, for vi kommer jo fra litt ulik bakgrunn. Mm. Jeg kommer fra folkemusikkmiljøet. Mm. Og Elisabeth er jo utøvnet innen klassisk gitar, og Øyvind har erfaring fra rock og blues og country. Mm. Så prøver vi også å få dette her til å bli et vårt eget uttrykk. Mm. Så da er det veldig kjekt å kunne spille ulike musikkstiler, for da vil det bli litt ulike lydbilder her, utifra de instrumentene vi har. Ja. Så det synes jeg er veldig kjekt.
2: Ja, men det greide det godt. Ja, når du fikk inn det meste, til og med Leonard Cohen ble her på omsorgssenteret. Jeg tror ikke han har vært før.
4: Nei, altså, vi synes det er litt artig å kunne hente fram litt sånn gamle skatter, som egentlig veldig mange kan, og mange har hørt før. Mm. Og så lage en litt sånn ny drakt på det, da. Som blant ja. Annet Leonard Cohen, som vi også har fått oversatt til norsk, da. Mm. Så blir det litt annet.
2: Ja, nei, men det var artig, ja. Men altså, litt rart hvor det kom inn i musikkmiljøet, altså, eller i musikken, for det er ofte det jeg snakker om nå, fordi at folk er opptekne med så mye annet, og ungarne er opptekne med så mye, og dette får inn i musikken og inn i det miljøet, hadde gått grunn hvordan sikkert det kom inn i det var det med arvelsløs og miljø
5: ja, vi hvertfall av Elisabeth vi har nok fått inn med morsmelka skal du si, i og med at vi hadde en mor som var veldig ivrig på å synge til oss når vi var små. Mm. Og så ble vi nå oppfordret til å drive på med musikk, alt fra korps til
2: så kom jo kulturskolen til bygda, og ja, så...
4: Jeg var det første kullet på kulturskolen i Meråker. Da var 8 år.
2: Ja, men det viser seg at det har noe å bety at det er et musikkmiljø i Lundbergen. Hadde spilt lange i den gruppa som var nå?
4: Vi begynte med det her i 2023, så det bare 3 år. Det var jo ikke bare Elisabeth som hadde ideen at vi kanskje skulle lage en julekonsert, så det var slik det begynte. Og så har det nå ballet på seg at vi har fortsatt med julekonserter, og nå har vi jo da utgjør repertoaret til å ha sånn som vi hadde her i dag da med litt Anna, og da var det veldig kjekt at Folkeakademiet i Luster inviterte oss hit til å komme og ha konserter. Ja, veldig kjekt.
2: Ja, vi har blitt veldig tatt veldig godt imot her i Luster. Ja, det er folk til. Og det var noe vel vært, for dette var alt jeg kunne høre på. Det var det. Så det ja, men hadde spilt noen av de tre, men hadde spilt 2 og 2, og slik at det har hatt andre kombinasjoner.
4: Nei, han Øyvind da, vi spiller i lag som en duo. Det kalles for totakt, som vi har spilt i lag siden 2014.
2: Oh, ja.
4: Og vært med på Gammeldansfestival og spilt gammeldans da.
2: Ja.
4: Men det jo litt annet. Men Elisabeth og Øyvind som er søsken, de har nå vel egentlig ikke spilt så mye i dag før.
6: Nei, vi har ikke. Han jo 8 år eldre enn meg, det kan jo ha litt med saken å gjøre det da, men det liksom... Og så har vi bodd på veldig forskjellige plasser, men så ble det jo sånn at Marie kom inn i familien vår da. På mitt, ja, 2014. Og hun er jo fra Vestnes, og jeg bor på Vestnes, og så plutselig så begynte Øyvind å komme mye til Vestnes, så da ble det jo en mulighet igjen for å begynne å spille i lag. Så litt tilfeldigheter, men det, sånn er det nå blitt. Så det er veldig kjekt å, om en så begynner å bli voksen, så går det an å begynne da opp.
2: Men då har det tillfälligheten slegat heldigt ut där då.
6: Vad sa du?
2: Tillfälligheten har det slegat heldigt ut för ikke annet.
6: Ja, det har det.
2: Ja.
6: Mm.
2: Ja, då. Men nu ska du få ett spørsmål. På en eller annen vis så hade lite bilreklame inne i konserten. Hvor mye var det hade reklame för dem?
4: Det jo på Skoda. Ja, jeg tenkte på det ordspillet vi, at det skulle være et bilfirma som hadde
2: kjørt. Ja, men du skal få en, for det du tok med en
4: gang. Ja. Vi la merke til det vi, når vi begynte med den, at det var jo faktisk et bilmerke.
2: Ja, det var det. Ja, men jeg var ute før litt, da. Ja, vi har det. Vi har hatt det som spørsmål på radio.
4: Har du det?
2: Ja.
4: Vi får premie nå da.
2: Ja, det får ikke premie i dag. Når du ringer på radio. Det kan du gjøre hvis du hører på en gang. Så kan du ringe med ha konkurranser da. Så da, ja. Nei, men da har vi avklaret en del. Både hvem det er og hva det drev med. Og ja, nå skal det gjennom vi gjøre også.
6: Ja, vi har en bror som bor i Høyanger. Så nå skal vi på pinsetur til Høyanger.
2: Ja, men.
6: Og der har de en kafé da, som jeg lurer på om vi ville komme og spille på i morgen.
2: Akkurat.
6: Ja.
2: Ja.
6: Så vi helt då. Ferdig med turnéen ennå.
2: Då får vi säga bara lucka till i Høyanger då. Jeg burde egentlig rekne opp hele slekter som jeg har til Høyanger også.
4: Åh,
2: ja, men vi får hoppe ved akkurat det. Nei, men takk for besøket her da, og så lukket det vi har.
6: Tusen takk.
7: Og etter denne melodien blir det konkurranse.

0: konkurranse.
1: Nå skal vi på konkurranse, og nå hører vi da en prat med Tress, og så spilte de og sungen, og da sungen, voi voi. Og hva jeg sa da, vet jeg ikke, men det var vel Nora Brokstedt som sung den i 1960 på Grand Prix. Men så var det da et spørgsmål, da må vi ta et gammelt spørsmål igjen. Tvereld, hva en tvereld?

Nei, det så ikke ut for at det var noen som kunne svare på dette der og gye. Og kanskje tenker de at de har svart to ganger noen lire så på kvelden at nå skal de få ringe inn løll. Men først vil jeg ha et spørsmål, og jeg vet at Magne Havnå var bokser. Og jeg spør, bokseringen, hvordan ser den ut?

0: Ja, vær så god.
1: Ja, det er Jon Odvar Lindahl.
0: Jaha.
1: Nei, det er vel et brytegrep der.
0: Akkurat, det stemmer. Mm. Men hvorfor kunne du ikke svare på en gyeng da, når du først er vaken?
1: Nei, gyeng?
0: Ja.
1: Dette er fremme i Haukarsgjelen. Dette er ikke noe som vi
0: bruker her nede. Det var redde for ego. Det var lokalt. Ja da.
1: Nei, nei. Jeg satt og hele lystet over gamle ord, men det var ikke, var ikke noe som ligger med.
0: Nei, men da er det vel bare fremme i Haukarsgjelen.
1: Ja da, jeg er redde for det.
0: Ja, ja. Nei, nei, men det er ikke noe å gjøre med det.
1: Nei. Nei. Greit, du.
0: Nei, greit, ja. Ha det.
2: Ja, skal jeg... Nei, jeg skal ta et så er lett nå til slutt. Det er jo, hadde jo vært bursdagen til John F. Kennedy, 29. mai 1917, så han hadde noe vært bra gammel, ja. Men hva heter kona hans? Hvem var han gift med? Han John F. Kennedy.

0: God kveld. Vi er kommet til fredagskveld denne veka, og det den 29. mai, og vi er her for å lage sending i Radio Luster. Jeg lurte på det. Vi har kallet det nattsending før. Nå slutter vi noe 12, så det er litt rart å kalle det nattsending. Kanskje vi skal kalle det afternoon tea? Hva sier du, Finn?
1: Jeg er begynt å kalle det for fredagssending.
0: Akkurat, ja, da skal du se. Vel, fredagssending er det i alle fall, og vi ønsker ikke alle velkomne til å være med oss.
2: Og de som ønsker velkomne, det jo Asbjørg Ormberg, som først kom fikk ordet. Som Kristen Ormberg, tekniker Finn Skare, sekretær, det Erling Eide som vanlig. Ja. Og din av dag med nevning her med fredagssending, den jo helt nøytral, så den går fint, ja.
0: Og vi hadde en fin låt, tykker nå jeg da, med en som heter Svein Tangva, så synger jeg om Inn i min tid. Mykje visdom der. Og vi skal nå ha mer musikk også utover.
2: Ja, men den første som kommer nå, det da et, vi hadde besøk av en gruppe fra Møre og Trøndelag, som heter Tress. Og de hadde sång både på Hafslo og i Luster og her i Gaupne, så jeg var nett innom dem og... Og, nei, nå er ikke den som kommer nå.
0: Jo, du har sett opp de nære ting.
2: Ja, det der oppe, ja. Jo, det rett, det deg. Og de var jo oppe og tok opp. Og den som kommer nå, det deres versjon av de nære ting. Så får vi høre det, hvor det.

0: Det var kosang, ja. Men nå skal vi over til doktorprat, og det Jan Alexander Flatun Lilleng. Og musikken etter da, det Thorleifs med rosor dofter alltid best når det blomstrer, det vil hete, som noen lunde. Så får man høre hva han sier. Da sier jeg velkommen til Radio Luster til Alexander Flatun Lilleng. Vi skulle egentlig ha radioprat om, men det ble på en litt annen måte. For i dag ble ikke det doktoren vi pratet med, men det er sånn til doktoren. Sånn til Bård Flatun.
1: Veldig hyggelig at dere har meg her på radioen.
0: Ja.
1: Jeg studerer i Polen, og det jo veldig kjekt å følge i fars fotspor i samme yrke.
0: Ja.
1: Det litt annerledes her enn her i Bargul, jeg tror.
0: Ja, det skulle jeg tro. Ja, og du i Polen, og derfor så du så sjelden her at dette må vi ta på telefon. Men nå det slik at det ikke alle som kjenner han Alexander her, som de hører på. Og da får vi ta en litt gjennomgang. Hvem han Alexander? Hvor vokste han opp henne? Han vokste opp i Gaupne?
1: Jeg født på Stord, bodde i Oslo i mine tidlige år, og tok videregående utdannelse da i Sogndal, og bodde i Gaupne.
0: Jaha.
1: Mine senere tenår i Gaupne. Så det noen tilknytning til området.
0: Ja. Mm. Ja, så da det noe kjende. Både i Gaupne og i området her da, fra tidligere.
1: Ja.
0: Mm. Men fortell lite grann mer om litt her med skolegangen og yrkesvalg og hva dine rare linjer har vært ifra du begynte i skolen for å si det slik og videre, og hva som gjorde at du enda nå oppe i Polen.
1: Ja, altså jeg hadde veldig lyst til å bli lege fra jeg var veldig liten. Jeg satte meg ganske klart, tydelig mål at det var det jeg ønsket. Så gjennom skolegangen så fokuserte jeg da veldig på de fagene som trengtes, og naturfag og kjemi og dette. Og satte meg dette målet. Det ganske vanskelig å komme seg inn i Norge, og jeg hadde dessverre ikke høy noen karakterer til.

0: videre. Men jeg søkte da litt rundt i Europa og så på universiteter rundt omkring i Europa. Og fant at Wrocław, hvor jeg studerer, et veldig flott universitet med et ganske sterkt norsk samhold her. Så søkte hit og kom inn. Vært veldig kjekt så langt. Mange norske hyggelige folk her. Mange folk fra andre land også, både fra Irland og alle rundt omkring. Var en ganske rask, eller ganske tydelig overgang da. Veldig annerledes enn hvordan det I Norge. Han foregår på engelsk, og det jo litt endring. Det var mye å lære ganske fort. Man blir ganske flink på engelsk etter et år med bare engelsk.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Men det har noe, for å summere opp, så har jeg noe ganske satt meg tydelig at det var lege jeg hadde lyst til å bli fra veldig ung alder.
1: Mm-hmm. Har det noe med eple og stammen å gjøre dette da?
0: Jo, man skulle jo tro det. Man blir jo litt påvirket av familien. Har noe både mor og far som lege, så blir man litt preget selv.
1: Ja. Jeg skulle tro det. Men hvor lenge har du studert I Polen nå?
0: Jeg nå på mitt femte år. Nå nærmer vi oss eksamensperioden her også, så nå vi nesten ferdige her. Da det bare ett år igjen. Ja. Så det å komme tilbake til Norge, og for å forhåpentligvis ta turnus I Luster, hvis det blir mulig.
1: Ja. Mm. Ja. Så da blir det turnuslege I Luster, men har du også snakket om at du kanskje skulle til sykehuset I Førde?
0: Ja, altså turnusen nå for tiden jo litt annerledes enn den var før, så nå skal man jo være litt på sykehus og så ut I distriktene, mm. så det blir jo da via Helse Førde, men altså det jo fantastisk I Gautene, så jeg har jo hatt veldig lyst, selvfølgelig om mulig, det jo en søknadsprosess og alt slikt, men om mulig så ville jeg veldig gjerne likt å være der, det føles jo, man kan, det jo hjemme, rett og slett.
1: Ja. Men du har hørt om dette da, det ikke så enkelt å hoppe ut I Virkola, og du skal stille opp ut til far din. Det blir ikke bare enkelt det heller.
0: Nei, men man leser noe hardt når man på universitetet, og så prøver man å samle seg så mye erfaring man kan.
1: Ja. Mm. Ja da, nei, men det går nok bra det, men det ikke bare å tro inn at det til far din.
0: Nei,
1: det ikke det. Så... Men då har vi då yrkesvalget då det var då lege. Men så har du han lite andra vad är det med äpple och stamme när det gällde militär har du börjat att tänka på det också?
0: Ja, jag var nog på hemvärnets grundskola själv och det var nog väldigt flott och är nog alltså nu är jag på permission från hemvärnet eftersom att jag studerar I utlandet. Mm-hmm. Men altså, jeg har jo et sterkt ønske om å gå videre I forsvaret. Jeg har det veldig kjekt der. Jeg liker godt samholdet. Jeg har veldig lyst til å følge samme retningen der. Så det også får vi se hvordan det blir med etter hvert. Jeg har får noe som jeg får innkalling etter studiet til militærlege. Det får vi jo se.
1: Ja, og det blir I høren der, eller blir det I flyvåpen, eller marin, eller hva du tenker på?
0: Ja, det blir nå mest sannsynlig marinen hvis jeg får mitt eget valg.
1: Ja, vel. Mm-hmm. Ja.
0: Men man går dit man blir fortalt, så ja. Både her når det slåttene flotte grener det også.
1: Ja. Men når det gjelder noe medisin, det jo ikke akkurat mitt fag da, men det noen retning du har spesialisert deg I, eller det allmenn og over det hele?
0: Akkurat nå interesserer jeg meg veldig for kirurgien. Det jo det som hovedinteressen min akkurat nå, men vi går jo gjennom alt. Vi har jo absolutt alle fagene, man må jo kunne litt av alt når man skal begynne. Ja. Men kirurgien interesserer meg veldig, spesielt kirurgi angående med bein og med muskler. Det liksom sette sammen igjen og reparere.
1: Jaha. Mm. Ja.
0: Traumekirurgi, rett og slett.
1: Nei, men det jo fint. Nå kan reparere biler, nå kan reparere folk. Nå får det til å bli funksjonellt igjen. Det jo bare bra, det.
0: Mm. Ja.
1: Ja.
0: Men det jo ikke noen spesialisering som man ferdig her. Det jo et steg om gangen. Så.
1: Ja, det klart det. Ja da, det slik. Men nå det noe med dette der med helsevesenet her. Vi hører noe stadighet. Det dålig økonomi och sjukhuset där i har och snart inte råd till båsbötte. Hur ser du fram till det? Är det något glesigt eller blir det bekymringar?
0: Bekymringer blir det alltid. Det kommer aldrig att vara nok pengar till att fungera. För att kunna göra alla friska så vill vi trängt oljefonden plus lite till. Mm. Men vi får göra vårt bästa. Og det blir sånn som det blir. Vi får prøve å hjelpe så mange som mulig med det vi har. Ja, ja. Og når det blir for dårlig, så får vi bare bite tenna sammen og gjøre det likevel.
1: Ja. Ja, men da har vi jo vært gjennom litt og hvert. Vi har vært gjennom det med lege, og det innan militæret. Men det vi står at med da, det skal du bli deltidsbonde i Gaupne? Fruktbonde?
0: Ja.
1: Vinbonde?
0: Ja, så... Vi skal videreføre arven.
1: Mm-hmm.
0: Nå har jeg ikke så veldig mye erfaring rundt det selv, men jeg får prøve mitt beste hvis det går til meg.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Så får vi se. Altså, jeg har jo veldig kjekt med å bo der på Flattun, så jeg får gjøre mitt absolutt beste der også.
1: Ja.
0: Det hadde vært veldig spennende det også.
1: Det jo voldsomt fine plass å bo på, da, så det jo...
0: Det det virkelig.
1: Og der jo tradisjon for både vin og frukt.
0: Ja.
1: Ja. Ja, men då ser man fram till det att du kommer så bonde, men då har man att det med hobby. Vad är det så är främst i linje då?
0: Ja, det är nog jakten och fiske och också en god del turgåing. Jag är också ganska glad i hund. Mm. Och akkurat nu har jag inte en här i fonden själv, men jag har nog haft hund förr. Mm. Så jag koser mig väldigt mycket med friluftslivet i Norge. Det är nog med jag savner här. Här är det rätt och slett platt. Kan man
1: si. Ja.
0: Så det blir jo mye turgåing i park, men man savner jo det som i Norge. Det jo frisk luft og fjelltopper og fin natur.
1: Ja.
0: Muligheter til å nyte det som vi har i Norge.
1: Men det har du i alle fall når du kommer til Oster, der har du alltid så inn på der.
0: Der har vi absolutt alt en person trenger for å ha det gøy og for å ha det bra.
1: Ja. Og du var jo inn på det siste momentet med eple og stammen, du var inn på jakt, og det vel litt arvelig det jo.
0: Det noe rett, det har du nok rett til. Det moro med jakt, og man lærer mye. Alt jeg har lært har jeg jo lært av han, så man har det jo gøy med det man har.
1: Ja, ja, det sant.
0: Det jo flott terreng i min lyster, og det jo nydelig.
1: Ja då, det är mycket fint turterräng och mycket toppar att gå på. Så det må være ideelt. Så vi håper det at når du ferdig med alt, og at du da kommer tilbake til Luster, både som bonde og doktor, det hadde vært voldsomt kjekt.
0: Ja, jeg håper det samme selv. Det får vi se.
1: Vi får se, ja. Ja, ja. Det klart det, vi styrer ikke alt selv hele tiden. Nei, men har du noe mer du, et eller annet du ville komme med nå, så jeg har glemt å spørre om?
0: Nei, hvis du har noen spørsmål om universitetet her, eller hvordan livet i Polen, så det bare å stille.
1: Ja, ja, men det kan du fortelle om, for det var ikke jeg nok inn på. Du var nett inn på det med at det norsk, og at det blir ikke helt bortvekk om det kommer til Polen og studere.
0: Det jo veldig internasjonalt her. Vi har jo folk fra hele verden, folk fra Irland, fra Amerika, fra Midtøsten, folk fra Thailand og Myanmar, og til og med en kar fra Australia. Mm. Så det blir jo flott her. Byen jo 20% studenter også, så det jo virkelig en studentby på nivå med Trondheim nesten.
1: Ja, ja.
0: Fryktelig koselig, veldig, veldig sånn samhold med studentene. Ja. ANSA, som da det norske studenter i utlandet, vi arrangerer jo 17. mai-middag, som nå på søndag, og det blir jo, vi har jo quizzer og arrangementer nesten hele tiden, så det jo veldig flott å møte mange, mange hyggelige folk her.
1: Ja.
0: Så det jo virkelig anbefalt å studere i utlandet, i hvert fall fra meg, og studere i utlandet og oppleve ja, Europa da, før man drar tilbake til Norge. Det har i hvert fall vært en veldig fin opplevelse for meg.
1: Ja, men det må da være en fin helsing til alle andre som har lyst til å ut og studere, at det ikke noe mulig å reise til Polen. Men hvordan er det kostnadsmessige siden av å bo der i forhold til å bo i Norge?
0: Ja, det noe definitivt billigere her å bo og leve enn i Norge, med tanke på at man får studielån og slikt. Man jobber jo gjennom sommeren slik som studenter skal, så kan man jo ha det ganske bra. Det har blitt litt dyrere med denne Ukraina-krisen og med tillkomsten av Ukrainas inflytning, og prisene stiger, det inflation, men det jo fortsatt billigere når man sammenligner med Norge. Når jeg snakker med venner som studerer i Trondheim og Oslo, så ser jeg jo det.
1: Ja. Så det ikke noe avskrekkende på den måten å reise til Polen?
0: Nei, det virkelig, det skummelt de første 48 timene, og så får man seg nye venner. Ja. Det virkelig kos, og det er godt støttesystem, i alle fall her i Brottsav. Mm. Så det virkelig hyggelig og koselig, jeg anbefaler det veldig.
1: Akkurat. Ja, men det var da i Helsing til deg som hører på. Og så ellers ifra oss da, så sier vi bare takk for praten, og takker for denne gangen, og så kommer du innover, så kan det hende med snakkastatte senere også.
0: Ja, det var veldig hyggelig. Tusen takk.
1: Ja. Så, da får du ha det godt så langt.
0: Mm. Takk. Du også.
1: Ja.
0: Ha en fin dag, Idre.
1: Lige måte.

0: konkurranse.
1: Ja, det skal bli konkurranse, men først så skal jeg takke Jost Hillestad for praten. Og det var da Hafslovalsen med Indre Hafslo spelemannslag som spilte. Og jeg var jo voldsomt i tvil hva musikken skulle finne. Egentlig burde det være noe om traktor, det mange melodier om traktor. Men det at han Johannes, han da med oss på søndagsdansen også, og da en dansende, aldrende mann. Og da måtte det være noe som han kunne danse til, selv også. Så dermed så ble det en vals, og det får vi tro at det falt i smak. Påminning, Harald Bruflat, hvilken versjon vil du ha av låten din, Vi lever i håpet? Jeg har brukt mye av Mathias Kalvatsvik, og det har nå gått bra, men hva du vil ha, det får du sende ekstra melding om. Men jeg vet jo Margit Flåten, hun liker så godt av Mathias, så hun hadde likt godt hvis du hadde spilt den. Men bare sende melding hvilken versjon du vil ha. Vær så god, Asbjørg. Konkurranse.
2: Jaha, skal vi gå rett på konkurranse? Rett på. Ja. Da kan vi i alle fall huske det i begynnelsen, telefonnummeret. 57-68-14-10 eller 576-81-480. Ja, det er 29. mai i dag, og jeg hører gauken den 27. mai. Dagen etter var det frost og rima på markeden. Spørsmålet er, gauken, hva familie hører han til i? Vi har jo forskjellige fuglefamilier, ikke sant? Noe trostefamilie, noe sporvefamilie. Men gauken, hva slags familie er det han hører til i? Nei, litt lett.

Ja, jeg får inn og ta opp at spørsmålet, det var, jeg vil frem til en drykk som ifølge reklamen da i 1886 skulle fremja måtehold og edruelighet. Og denne drykken, den har fikk noe voldsomme til reklameoppsving før år 1900 og har vært voldsomt populær, en av de mest populære i verden.

0: Dette er da fra diktsamlingen min, Livet. Jeg har alltid hatt sansen for de stille folka. De som ikke roper, men så gjør det resten. Med ro og omsorg. Visshet, trygghet og kjærlighet. Det var slike som var bygdene før. De som ikke ba om æra, men så kom når noe trang. De gir meg tru på mennesket, selv når det ser mørkt ut. Det gode kommer i mange skikkelser. I det enkle, i det skjøre, men også i det voldsomme, brutale eller meningsløse. Det er ikke stordådene som berger oss, men det er små, sanne steger. Etter. Da skal vi få høre et dikt til på deg.
1: Ja, hva synes jeg videre?
0: Det er utdrag da, for mine dikt er overraskende nok litt lange. Sånn at vi tar ikke hele.
1: Ja, du fortalte meg i sted at hele den boken der består av fire dikt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det går an å ta utdrag.
1: Ja, ja, det er det. Jeg har jo kjøpt den, men jeg har ikke lest den, men jeg gleder meg veldig.
0: Ja. Vi lever i hverandre sine minner. Det er et stort ansvar, men mest er gåva. Det er de små, stille valene som former livet mest. Å reise seg en gang til. Å lytte, selv om det er travelt. Å holde fast i en hånd, eller dele et øyeblikk. Slik blir ikke alltid lagret i dagbøken, men det lander i oss.

0: Ja, det var jo bare ivrig på å ha deg med hit. Men jeg vet ikke det egentlig for deg å møte publikum på en slett måte. Å snakke om noe personlig I en sånn samtale.
1: Nei, jeg tenker jo at det betyr veldig mye, fordi det å ha skrevet diktboken, det å dele dem på Instagram og Facebook, selge boken, flott og fint det. Men det jo på en måte, hva skal jeg si, menneskemøtene som viktige, og jeg liker jo veldig godt, I og med at de diktene sånn som de så liker jeg jo veldig godt, sånn som når jeg legger dem ut på Facebook eller Instagram, så har sikkert de av dere som har sett dem, lagt merke til at jeg skriver alltid noen ord som en innledning, på en måte en kontekst da. Jeg liker å gi en kontekst. Ja. Og jeg tenker at når vi sitter sånn som nå, og du spør meg, og jeg forteller noen bakgrunn for det, og så videre, så får jeg på en måte håper og tror at jeg får forsterket budskapet I boken.
0: Ja,
1: det tror jeg. Men for din del da, du deler jo veldig mye personlig I det du skriver og det du forteller.
0: Ja, men så I sånn, altså I ADHD-bøkene så bruker jo meg som eksempel, for jeg har fått en diagnosen. Men samtidig så deg handler jo for meg på en måte, sånn at hvis jeg skal være et eksempel I deg, så det jo fordi at det noe som andre kan kjenne seg igjen I. Og så kan jeg på en måte dela de tingene fordi at det et godt eksempel. Men det jo ikke noe sånn voldsomt private ting på en måte. Da hadde jeg ikke sagt det med. Så sånn sett så har jeg nok en distanse der, og jeg har tatt med det, så jeg tenker kan være et godt eksempel som viser det liksom. Men så tenker jeg jo også at det at jeg på en måte skriver noe om det jo viktig fordi at mange med en ADHD-diagnose, de kommer jo litt skjevt ut ikke noe, fordi at vi har skolesystemet og alt som vi har. Altså, for min del så var jeg kjempeinteressert I det meste på skolen, og da ADHD en ekstra motor, og så går det så det suser. Men for veldig mange så det jo ikke sånn. Og da tenker jeg det litt viktig det at ja, selv om jeg har hatt det fint på skolen, og det har gått bra, så jeg jo veldig sikker på det at det hadde jo ikke gått bra hvis jeg hadde fått hvis jeg 9 timer om dagen skulle sitte og ja, sitte som gravmaskinfører da, for eksempel, ikke sant? Jeg hadde jo ikke greid det. Men jeg greide skole, fordi at det var liksom det som passet for meg.
1: Mm.
0: Og da det noe med å si at at selv om jeg har fått det, så det fordi at det stemmer med mine interesser.
1: Mm.
0: Det ikke sånn at alle med ADHD kan gå 10 år på en interess. Jo, det jo også. Og også det at nei, det jo faktisk noe som litt sånn drablet. At jeg havner jo I den senga på en måte og var skikkelig dårlig. Jeg kunne ikke bare skrure av.
1: Nei.
0: Nei. Så, ja. Og så kan jeg jo på en måte dra deg eksempler til andre ting som jeg har sett så lenge, ikke sant? Når folk får medisiner endrer seg, eller når folk har en hjerneskade som oppstått, ikke sant? Hvordan virker det inn? Det veldig spennende, da. Ja. Ja. Det her treffpunktet, for å gå over på noe annet, mellom oss mennesker, jo veldig viktig, ja. Og ofte så det ikke så mye som skal til. Og de dikta dine handler deg også om de møtene du har hatt med mennesker, og det å bli sett, og det å se andre. Jeg ser jo at du god på det, men det jeg kanskje blir litt nysgjerrig på jo ja, de opplevelsene du hadde når du faktisk kom deg ut av det vanskelige. De du da kanskje ble sett da.
1: Absolutt. Og det har jo bare gått mer og mer opp for meg, altså viktigheten av hva som kan skje I det rommet der hvor et menneske føler seg sett da. Når du føler deg sett og du føler deg trygg, hva som kan skje, det helt utrolig. Så I aller høyeste grad så det mange av de diktene som handler om det. Spesielt så det jo det diktet som heter En ny familie, som handlet om nettopp det når jeg reiste på huskollektiv eller på barnevernsinstitusjon og virkelig opplevde å bli sett de jobbet utifra en ideologi, og de var jo ja, de så virkelig ungdommene. Mm. Og det var veldig, det ga et veldig grunnlag for at vi skulle klare å gjøre noe konstruktivt med livet vårt, da, for å si det sånn. Og i tillegg så har du jo kjærlighetens kraft, som selvfølgelig handler om det å bli sett av et annet menneske på et dypt nivå, som gjør at du har den relasjonen, da, som, som mange opplever. Mm.
0: Ja. Og hva vil du da si til noen som står midt i det du skriver om? Så bare sånn å repetere kanskje litt.
1: Ja, vi var jo litt inne på det i sted, men det kan ikke sies mange nok ganger egentlig, fordi det handler jo om at, at folk skal oppleve at, at vi ikke er alene, at vi er mange som har kjent for det, og det er mye læring i det vonde også. Selv om, altså, vi vet jo også det at når mennesker sliter og strever og har det vondt, så føler man seg ofte veldig, veldig alene. Selv om du kanskje har masse mennesker rundt deg som vil det beste for deg, så kan du allikevel føle deg enormt alene og ensom. Og det er akkurat der og da, så vil det kanskje heller ikke hjelpe å si til det mennesket at det er mye læring i det vonde. Så, så det handler jo litt om å på en måte være der og rekke ut en hånd og tåle mennesker for det de er, og gå sammen med dem gjennom det som eventuelt er vanskelig, da. Men ja, tenker du at det var noe som du snakket jo litt i sted om det med å dele mye, det med på en måte personlig versus privat, og så videre. Var det noe av det du har skrevet om som var vanskelig å skrive om, hvor du tenkte at det ble for personlig, eller?
0: Jeg tror jeg er litt farga at jeg hadde på en måte jobbet som lege i mange år, fordi at da vet jeg at ja, men dette er jo ikke en historie, liksom, sånn, det er jo mange, ja. Og det er vel kanskje det som gjør at jeg kan gå inn på en skjema, og for eksempel så beskrevet noe i det forrørende delen fra voksenlivsboka, så har jeg skrevet om når jeg var liksom vrang og vanskelig, når jeg hadde noen spontane aborter. Det er jo kanskje noe som er litt litt sånn vanskelig for mange, men der hjelper jo å ha vært i den legerollen og sett hvor vanlig det her er, på en måte, og så blir han da litt mer sånn ja, ja. Det var det, på en måte, og da er ikke det så fett, ikke sant, fordi at jeg har løpt så mye om det, og møtt så mange andre som har sett i det samme, og om det ikke er akkurat det samme, så mye mer sårbart enn det jeg har på en måte opplevd og tatt med. Ja. Og det egentlig så er det jo ikke så store ting, på en måte, hvis en begynner å snakke med folk, så har de fleste opplevd et eller annet.
1: Ja, ja. Ja. Det er noe med det.
0: Ja. Det ser han jo veldig. Når jeg har vært så heldig, så har jeg vært på en måte fått jobbe med folk når det er sårbar, da. Og på, ja, jeg var jo litt på alderspsykiatrisk også. Og da er du jo, du kan tenke på hele familien i en ekstremt krevende situasjon for alle. Både de ser sjuk og de ser rundt. Og da lærer du mye om alle, på en måte, og så får du. Og hvis det er noen som har demens, da, så blir det urolig av noe, ikke sant? Da får du jo innblikk i veldig mange sider av livet der, da. Fordi at det som skaper uro er jo det som er sårbart og nær. Og da må en som lege vite noe som er litt sent å kunne gi deg på behandling. Så da det er liksom ikke mine greier. Noe greier.
1: Nei, jeg forstår.
0: Ja. Det er jo bare sånn det var. Så, men det jeg tror er også viktig, da. Jeg tror jeg kanskje ikke kunne tatt alt mens jeg, altså for eksempel det forrørende kapitlet som jeg møtte med deg. Jeg kunne ikke skrevet om det mens jeg stod oppi det.
1: Nei.
0: For da hadde det jo en annen betydning.
1: Ja, man får litt avstand, ja, til det.
0: Nå er jo yngste jenta mi sju. Sånn at det var jo helt annerledes mens vi liksom var matlappet min, så jeg var liksom stresset for det. Da kunne jeg ikke skrevet om det og brukte som eksempel I den boka. Da var det knær. Men nå jeg liksom tilbakelagt for eksempel av år siden, ikke det store til reisen, men opplever et eller annet også. Ja. Sånn kort oppsummert da. Men, hvis du skulle lest et dikt fra boka di, så du føler oppsummerer hele prosjektet eller hele reisen, hva ville du valgt, og hvorfor?
1: Ja, da har jeg valgt diktet som heter Sannhetens time. Og jeg velger det diktet rett og slett fordi at det handler om å finne mot til å sette ord på alt det jeg skriver om. Og for eksempel det å stå her I dag og snakke om det. Sannhetens time. Tiden kommet da alt skal frem. Alt du har opplevd skal bringe deg hjem. I deg selv. Hver eneste stein skal vendes. Hver eneste smerte, hver eneste sorg, hver eneste glede skal kjennes. I deg selv. Sannhetens time her. Åpent og ærlig om alt du har kjær. Bare sannhet kan sette deg fri. Fred I hjertet vil den deg gi. Når din dag hjem går mot kveld, vil du endelig finne hjem. I deg selv.
0: Både for diktet, og for alt det andre du har delt, I boka og I lag med oss her. Når jeg tenker på fremtiden, så håper jeg ikke først og fremst på fremsteg, men på forankring. At vi ikke glemmer det som bar oss, men held fast ved røttene. At vi puster, minnes og drømmer, selv om vi strekker og søger det.
1: Før vi runder av, så vil vi bare si tusen takk for at dere kom. Takk for at dere har lyttet til oss, og at dere har vært til stede og tatt imot det vi har delt. For oss så handler jo ikke det her bare om ord og bøker, men om å skape små rom hvor mennesker kan være akkurat sånn som de som vi har vært litt inne på allerede. Og hvis noe av det vi har delt her I dag har truffet deg, som vi jo håper at det har gjort, så håper vi du tar det med deg ut herfra og videre. Og så ønsker vi å avslutte med en sang som rommer nettopp dette. Det å finne sin egen stemme, det å våge å leve. Sitt eget liv.